0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hei, dette Tone Kroken
2: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
1: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
2: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
1: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
3: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
4: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Nå på Viaplay.
6: My husband made me 6 inches tall.
7: You'll be safe in the dollhouse.
5: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
6: Except for the tiny elephant in the room.
5: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
8: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
1: Hæ?
0: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
1: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
0: Ja, den så jeg ikke.
1: Nei.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
5: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1990.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
4: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
3: Dette PSX Rock.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
1: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
2: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
1: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Hello. De største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: Dette P6 Rock.
14: I'm a real wild one.
15: Wild one.
16: Wild one.
15: Wild one.

0: og fortell at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
0: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
6: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser, så ei stønn.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Rockklassikerne.
10: This is Brian Johnson from SADC.
11: PSX Rock.

0: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
2: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
5: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
6: Hæ?
5: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
6: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
5: Ja, den så jeg ikke.
6: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Tilbake til rockeklassikere.
9: Hi rockers, this is Billy Idol.
10: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
11: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
12: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: De norske jordbærene jo alltid veldig gode, men det sånn at de var enda bedre før?
2: Mm-hmm.
1: Diskusjonen har rast i sommer over lunsjbord og i sosiale medier. Jeg har jo spist ganske mye jordbær og synes at de har vært gode, men ikke like gode som før. Det har vært liksom litt flere sure bær innimellom, litt flere vassende bær, ikke helt samme kvalitet som tidligere.
2: Har ikke også litt av greia med norske jordbærene i år at de ikke så søte? At de liksom smaker bare litt sånn litt sure jordbær. På en måte, det digg å putte litt sukker på, har vært min innstilling i løpet av sommeren.
1: Men er det noe som har blitt sånn, eller hva er grunnen til dette? Det er et forskningsprosjekt, det heter jordbærforsk,
2: ja.
1: Rett og slett, eller jordbærsmak. Og dette ikke noe som man forsker på bare i år, dette har man forsket på hvert eneste år. Hvordan smaker bærene, og hva er kvaliteten, og hvor gode smaker de faktisk? Og de mener at jordbærene smaker akkurat like godt nå som det de gjorde i gamle dager.
2: Oh ja, okay.
1: Men at vi mennesker skrudd sammen sånn at vi synes at alt var bedre i gamle dager.
2: Ja, at vi alltid husker ting som mye søtere og bedre enn det egentlig var.
1: Sommerne var lysere, ja. Kveldene var lengre.
2: Er det litt sånn at man liksom en gang i livet har fått en skikkelig god jordbær, og det sånn man tenker at jordbærene alltid skal smake? Og så gjør de liksom, det referansepunktet ditt, er den ene gangen det var sykt digger jordbær.
1: Ja, eller bare at man har en sånn romantisk, at man liksom glemmer det som var dårlig. Ikke sant? Du glemmer alle de sure og de vassene, og så husker du det som var den beste.
2: Kjetil, jeg synes jeg husker at før sommeren så beit du huet av meg når jeg sa at de norske jordbærene ikke så gode som du husker. Da ble du ordentlig siden og mente at hei, ikke tull med jordbærene mine. Hva tenker du om norske jordbær nå?
1: Jeg tenker at jeg lever fint med den illusionen om at de er verdens beste, og så kan de forske på hva de vil og si at det fordi det var annerledes og barndomsminner og alt sånt. Men jeg koser meg med at de så utrolig gode.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I helgen så har byjenta Ellen Befring blitt satt på prøve på ekte.
2: Har du vært på fjellet?
1: Jeg har ikke bare vært på fjellet. Jeg har vært på Sætra, på en hytte uten vann, uten strøm og selvfølgelig da også uten dekning. Altså det har vært en ordentlig avrusningshelg, vil jeg kalle det, når du må hente vann i bekken. Du kan ikke lade mobilen, men det ikke noe poeng å lade den opp, fordi du har ikke dekning på den likevel.
2: Er det derfor du så glad i dag? Fordi du er tilbake i byen med både dekning og rennende vann?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror egentlig det var litt sånn deilig å ha en helg, sånn helt sånn her. For jeg var ikke klar over at jeg ikke skulle ha mobildekning, så jeg kom opp på Sætra, så var jeg sånn, oi, jeg har ikke dekning, og det skal jeg ikke ha på 3 dager. Og det som skjer da, er at samtalene blir skikkelig gode. Jeg vil bare anbefale, dette er egentlig en anbefaling til hvorfor livet uten dekning er så deilig. For det første, mobilen er lagt vekk. Så når jeg våkner om morgenen, og mine venner, vi er 8 stykker på tur, hadde våknet før meg, så er det helt stille i hytta. Og så går jeg ut, og da sitter alle sammen med en kopp kaffe og hver sin bok. Hæ?
2: Det er jo sånn som ikke skjer lenger.
1: Det skjer jo ikke lenger. Det er helt stille for å lese hver sin bok. Og så skal vi få med oss litt nyheter. Da skrur vi på radioen.
2: Åh, det er kos.
1: Hæ? Du får radiooppdatering med nyheter en gang i timen.
2: Sitte på hytta og høre på radio.
1: Det fortsetter hver eneste diskusjon vi har. Vi kan ikke google, så vi må bare synse litt om svaret.
2: Google ødelegger jo enhver god diskusjon, ja. Så få bort telefonen er det viktigste du kan
1: her
2: gjøre.
1: Her var det umulig å vite. Altså, jeg vet ikke om Arnold Schwarzenegger fortsatt lever. Det var en diskusjon vi hadde. Jeg var litt usikker.
2: Arnold er fortsatt i livet.
1: Ja, han er fortsatt i livet. Da fikk jeg sagt det her. Og kanskje det beste, vi endte med å prate sammen og se hverandre i øya i stedet for å se på mobilen. Altså vet du hva? Det har vært en helt nydelig helg, godt med litt avrustning, så jeg vil bare anbefale alle å legge vekk mobilen. Ja, det er vel det alle sier alltid på en måte i det de gjør. Det var deilig da, når jeg kjørte ned igjen og så fikk jeg dekning på toget, og så hadde det skjedd masse på Instagram og Snapchat og så hadde jeg fått en melding av mamma og pappa som lurte på hvor jeg var, og jeg hadde ikke svart hele helgen.
2: Det er en liten pause.
1: Jeg hadde ikke sagt for at jeg ikke hadde dekning heller på en måte.
2: En liten pause kan du ikke anbefales.
1: Ja, det var godt da.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvor det kongen kanskje kommer?
2: Det på denne.
1: Det kan du gjette på nå, for det første oppgaven i ukas kjendiskviss. Jeg har overskrifter, du skal gjette hvilke kjendiser det snakket om. Og første overskriften, tatt fra Se og Hør, kanskje kommer kongen.
2: Jeg tenker kong Harald kanskje skal til EM.
1: Nei, det
2: kanskje han skal på universitetet. Nei. På UiO og se på barnebarnet sitt.
1: Nei, men du inne på noe med at han kanskje skal se på noen.
2: Ja.
1: Det et TV-program hvor Se og Hør spekulerer i at
2: kanskje kongen kommer til Skal vi danse.
1: Kanskje kommer til Skal vi danse.
2: Fordi Durek skal kanskje være med, og ikke minst hans eget barnebarn Lea Isadora Bay.
1: Kan hende at han, hvem tror han heier mest på, barnebarn eller svigersønn?
2: Barnebarn.
1: Sånn, ja, det var riktig svar.
2: Ja.
1: Neste oppgave handler om sommer og sjø. Og overskriften nå begge båtkapteiner.
2: Nå begge båtkapteiner.
1: Begge båtkapteiner.
2: Det en far og en sønn?
1: Nei, det et par.
2: Det et par. Hvem kan være båtkapteiner da?
1: Og det en overskrift til her
2: også. Katrine Sørland før jeg gjør mye på sommeren.
1: Overskrift til her også. Her det ro og fred.
2: Ro og freva med en eller annen på fotballlandslaget.
1: Ja, nå vi på det. Båtkaptein
2: Martin Ødegaard.
1: Martin
2: Ødegaard. Og Helene Spilling. De har kjørt båt i Norge i sommer.
1: Ja, ikke bare kjørt båt, de har kjøpt seg et lite krypinn på Sørlandet og tatt båtlappen. Ja, sånn 30 millioner slitt i krypinn. Og begge tatt båtlappen og begge blitt båtkapteiner. Siste overskriften i kjendiskvisen denne uka Her det hekkfri lykke.
2: Det høres som noen fugler som har ligget mye, og nå det ikke der lenger.
1: Her det hekkfri lykke.
2: Varholm! Han løper hekk, eller Amalie Juhl, hun løper også.
1: Det helt riktig, det Karsten Warholm som også har kjøpt seg et lite krypinn til 30 millioner ved Frognerparken, men det var ikke hekk i hagen.

0: finnes det noe bedre. Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
1: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
0: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
6: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
7: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det var noen som trengte sommerferie mer enn andre. Og I går så kom jeg over han fyren som kanskje trengte sommerferie mest av alle som har hatt ferie I sommer.
2: Okay.
1: Og det en brittisk fyr som heter Dale Harvey. Han har startet et prosjekt med at han skal besøke alle pubene I Storbritannia.
2: Ok.
1: Det 35 000 pubber.
2: Det så mye pubber. Altså, jeg har aldri vært et sted med mer pubber enn Storbritannia. Uansett hvilken by du I Storbritannia, så det liksom 10 pubber på rad.
1: Han har holdt på I 4 år. Han forteller at han startet med dette prosjektet fordi han sa at det hadde vært gøy å besøke alle pubbene. Og så sa kona hans at det tror jeg aldri at du klarer. Og han sier hvis kona mi sier at det kommer du ikke til å klare, da skal jeg I hvert fall gjennomføre det. Så han har nå besøkt 10 000 pubber på 4 år.
2: Hva det han må gjøre på pubene? Må han drikke en øl per pub, eller kan han gå alkoholfri?
1: Nei, han må drikke en øl på hver pub. Og han sa før ferien at nå jeg sliten. Nå trenger jeg...
2: Etter 4 år med pubvandring.
1: Nå trenger jeg ferie. Så han har dratt på ferie til Spania I sommer.
2: Ja, godt å høre. Testet noen pubber der nede.
1: Sett bildet han, ikke sant, I britiske aviser, selvfølgelig, når han sitter på en pub I Spania.
2: Men der drikker han bare margaritas.
1: Da mulig han fant noe annet å drikke. Men det I hvert fall en velfortjent ferie til fyren som nå har 25 000 britiske pubber igjen å besøke.

0: Seattle. God morgen, der var den nye uka og de nye mulighetene I gang. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen også denne mandagen 17. august har det blitt litt over klokka 6, så både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. Ellen tilbake fra en liten ekstra ferie. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Har du noen stemme, eller, Kjetil?
0: Jeg litt hes I dag, jeg hørte den jeg begynte å snakke nå. Jeg tror det fordi jeg har vært på hytta I helgen. Det har ikke vært noe fest eller noe sånt, jeg har vært stort sett alene. Men I går så det var mye synging I bilen på vei hjem I går.
1: Oh ja, ok, alene I bilen.
0: Alene I bilen, ja. Synging og høyt. Ja. Og prøvde å finne noen sanger og noen stemmer som vi kunne synge med på.
1: Jeg så også at du hadde lagt ut video at du ble skremt av en kompis.
0: Ja, det var ikke det som gjorde at jeg ble hes.
1: Jeg tenkte, for du ropte litt som om du var veldig høyt der.
0: Nei, det var guffent. Altså, jeg holdt jo på å rive et bad og var da litt I min egen verden. Og var ved punkt hvor det var sånn litt skummelt, skal jeg ta ned den, skal jeg la den være, skjer det noe gærent hvis jeg løsner den, og så hadde jeg på høy musikk og så skrudde jeg akkurat på drillen, og I det så kommer han kompisen som bor I hytta ved siden av hoppende inn på badet og skriker mens han filmer
1: han sa, jeg synes det hørte som han snakket litt sånn rolig han sa sånn, bøh, og du sånn
0: Wah! Jeg ble litt skremt av det hyggelig at du tilbake forresten
1: ja
0: Snakke mer om ferien din etter hvert, tenker jeg, og så skal vi spille musikk som gjør at vi kommer I gang med denne uka her også.

0: knopp. Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hvor lenge varer egentlig feriefølelsen? Det det noen som har funnet ut av. Det viser seg jo at ikke sant, du har jo sommerferie i sånn 2, 3, 4 uker. Og så tenker man på en måte, åh, nå skal jeg bli et så mye bedre menneske. Eller hva tenker du, Kjetil?
2: Jeg tenker at dette nå tredje uka som jeg begynner etter ferien, ja. Og nå begynner feriefølelsen å gi seg. Og så snakket vi vel om dette tidligere også, at ferien ferdig den dagen sjefen tilbake.
1: Ja.
2: Det ikke når du begynner på jobb, men når sjefen tilbake på jobb at ferien over.
1: Men det den der følelsen av at du tenker at du har fått mer energi, du har sovet ut, du har fått gjøre hva du vil, og dette skal man liksom ta med seg inn, spesielt sånn etter sommerferien da, inn i høsten.
2: Litt sånn, hvor lenge var brunfargen etter sommeren?
1: Ja, NRK har skrevet en sak nå, hvor det viser seg, ifølge en studie, at feriefølelsen går ut etter 44 timer.
2: Timer?
1: 44 timer.
2: Nei.
1: Hva 44 timer? Det to døgn,
2: eller? Det nesten to døgn. Dette er ikke lov.
1: To døgn tilbake igjen på jobb, og du har ikke feriefølelse lenger. Hva poenget med ferie da? Hvis det virkelig ikke hjelper i det hele tatt utover høsten, hvorfor har vi ferie i det hele tatt?
2: Dette handler jo virkelig om å leve i nuet da. Altså den ferien du har, den gjelder bare når du har ferie, så du må nyte 100%. Ikke ta en eneste jobbtelefon, ikke tenke på jobb, bare ha virkelig ferie da.
1: For du skal bare tilbake på jobb en dag, og så sover en natt, og så har du ikke feriefølelse lenger. Det helt vilt.
3: Hallo?
4: Hvem du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
4: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.
3: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere? På utsiden? Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
12: This is James from Metallica.
13: This is Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette P6 Rock.

0: Våkn opp til de største rockerklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: God morgen til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
2: Hvordan har helgen din vært?
3: Det har vært bra.
2: Og nye oppgaver, nye ting vi skal tenke på.
3: Nye saker å ta opp.
0: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt. Her dagens sak. Elever burde ikke ha på seg caps i klasserommet. Og jeg har på meg caps nå, bare for å si det til dere som hører på.
2: Og føler jeg meg veldig, veldig, veldig gammel som skal sitte som en dommer og vurdere om elever skal ha på caps eller ikke i klasserommet.
3: Gikk som en caps selv, Kjetil?
2: Hva sa du?
3: Gikk du med caps selv da du var elev?
2: Nei, de hadde ikke funnet opp caps da jeg var elev.
3: Hadde de dere caps på 80-tallet?
2: Jo, da hadde det fantes elev, men vi hadde jo ikke, vi hadde ikke caps inne. Det kunne vi ikke ha, det var ikke lov. Du har litt orden på oss.
4: Det var sånn kirkelige regler på dere.
2: Nei, men det var jo litt strammere, tror jeg, på 80-tallet.
4: Ja, vi hadde også, nei, vi hadde ganske strengt. Altså, på ungdomsskolen så fikk vi en ny skole, så vi måtte legge fra oss alle ytterklær nede i en sånn gang og ha innesko, husker jeg. Men jeg synes det var så teit her, jeg går på ungdomsskolen og har på yttersko og ytterjakke inne.
2: Lærer det de skal, at de oppfører seg ordentlig, at de ikke kjipe mot andre. Om de har på seg caps eller lue eller noe annet inne, det kan ikke spille noen rolle.
4: Vet du hva, jeg tenker så lenge de ikke putter den foran øynene for å liksom sove, så går det også greit for min del om elever har på seg caps.
3: Er det triks du har vært borte i stedet, Ellen?
4: Nei, men jeg føler jeg har sett på medelever ha capsen foran øynene for å sove i timen og tenkt sånn, nerd, du, hvorfor sitter du her i det hele tatt? Men jeg synes man skal ha på caps, jeg synes også man skal få lov til å tygge litt tygges.
3: Ja, men kan man det da?
4: Fordi jeg var også sånn som ikke var lov av at elevene fikk ikke tygge tygges, men læreren kunne Jeg synes både tyggis og caps skal være innenfor på en måte.
2: Tyggis er så utrolig irriterende å høre på for den som sitter ved siden av. Det smatter og smeller og slafser. Nei, jeg tenker så lenge du ikke plager noen andre, som er caps, ok. Tyggis, hvor du plager andre, ikke ok.
4: Jeg godkjenner begge deler. Jeg vil gjerne slenge på tyggis i caps-debatten.
3: Ikke sant, vi blir ikke helt enige her i studio, men du som hører på, det du som bestemmer hva vi skal gå for i dag. Er det altså sånn at elever kan ha på seg caps i klasserommet, eller er det absolutt ikke greit? Det du som bestemmer, gå inn på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme på hva du synes.
4: Vi vil jo kanskje spesielt høre fra deg som lærer da, og jobber i klasserommet.
3: Eller elev.

0: I helgen så har jeg nesten stalket en kjendis.
1: Nesten stalket en kjendis?
0: Nesten stalket en kjendis.
1: Ok.
0: Som har giftet seg. Dette en influencer, og en influencer som jeg vanligvis ikke følger. Jeg følger egentlig ingen influencer enn jeg tenker meg.
1: Som har giftet seg i løpet av helgen?
0: Ja.
1: Jeg tror jeg vet hvem det
0: Nå i helgen så har jeg sittet og oppdatert, og hun har lagt ut fra bryllupet sitt sånn minutt til minutt. Så jeg liksom oppdatert for å finne ut hva hun driver med. Og jeg har også... kjørt forbi, der var hun gift altså.
1: Hvorfor var du så nysgjerrig på denne influenseren?
0: Det kan jeg fortelle om.
1: Ok.
0: Om litt, følg med.
2: Bettina,
1: mm.
2: Hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
2: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
2: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Norwegian.
7: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
6: Norwegian.
8: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
9: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
10: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
11: En person er pågrepet og siktet for det politiet beskriver som en alvorlig voldshendelse i Sandnes. De har så langt ikke sagt noe mer om hva som har skjedd eller skadeomfanget. Det er satt i gang en redningsaksjon etter en seilbåt med en person ombord i Bamble i Telemark. Seilbåten var på vei fra Sandefjord til Grimstad da den forsvant. Andreas Ingsøy i hovedredningssentralen sier de ikke vet hva som kan ha skjedd.
12: Vi oppnår jo ikke kontakt med vedkommende, hverken på radio eller telefon. Klarer vi ikke ringe til.
11: Politiet ber alle som har sett båten eller har informasjon om hvor den kan være om å ta kontakt. I Kristiansand skal en person ha blitt ranet i natt. Personen tok selv kontakt med politiet, fortalte han var blitt truet av flere personer til å overføre penger. Politiet har kontroll på 3 personer som passer beskrivelsen som ble gitt. Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo er nå det dødeligste i landets historie. Over 2300 mennesker er døde i utbruddet ifølge landets myndigheter. Spotify vil fra midten av september merke artistprofiler som generert av kunstig intelligens, det skriver The Hollywood Reporter. Disse profilene kommer ikke til å bli anbefalt i redaksjonelle spillelister eller algoritmene hos strømmetjenesten. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Gratulerer til alle som har giftet seg I helgen. Dette har vært en av de store bryllupshelgene.
2: Hurra, hurra, hurra.
1: Og det da et brudepar, og særlig en influencer, som jeg har stalket under bryllupet hennes.
2: Jeg vet om en influencer som har giftet seg I løpet av helgen. Hun har vært på besøk her, og det den eneste grunnen til at jeg skjønner at du kan ha stalket henne. Det Agne Tesh?
1: Nei, det ikke Agne Tesh. Har hun også giftet seg?
2: Ja, hun har Gratulerer. Giftet seg I helgen.
1: Nei, du, altså, jeg var på hytta, og så ligger jo et hotell rett ved siden av. Og så hører jeg plutselig noen sånn strykere, sånn fel og sånn, gjennom skogen til hotellet. Ja, jøss, hva dette for noe? Og så hørte jeg et svært jubelbrus og masse klapping og styr og greier. Tenkte jeg, nå det et eller annet som skjer, sikkert noen som gifter seg, for det ofte bryllup på det hotellet. Og så ser jeg på VG etterpå, Kristin Gjelsvik har giftet seg I Hemsedal.
2: Ja!
1: Og så tenker jeg, hvem Kristin Gjelsvik?
2: Hun var på Paradise Hotel.
1: Ikke sant? Gå inn og se på det, og så tenker jeg, dette jo litt spennende å se hva de driver med, så jeg fant henne da på Instagram.
2: Ja.
1: Og hun oppdaterer, eller hun har med seg folk som oppdaterer.
2: Å, herregud.
1: Som oppdaterer, oppdaterer, oppdaterer, og jeg blir da sittende altså, og følger med på hvordan de pakker goodiebags til gjestene sine, hvor mange kasser med bagasje de har hatt med seg til fjells, hvordan de har sjekket inn på hotellet dagen før, alle gjestene som kommer, og de jo sånn, jeg tror jeg ble sittende en tre kvart, nesten en time, og bare trykke for å se på forberedelsene til bryllupet.
2: Altså, Kjetil, ble du influensa I løpet av helgen? Du ble virkelig dratt inn I influensernes verden.
1: Jeg ble det. Det var pyro på bryllupet.
2: Ja.
1: Ja. Jeg kan fortelle at de sa ja, at det var den fineste dagen I livet hennes, at hun gråt, og at hun veldig takknemlig for både alle gjestene og bryllupsanleggeren.
2: Ble du influensa så hardt at du skal gifte deg igjen? Satt du der og tenkte, wow, pyro hadde vært litt kult I mitt bryllup, eller?
1: Nei, pyro...
2: Oi, ja, kanskje jeg skal gi noen gavebagger og sånt. Se, her ordner det. Så mye bagasje må man ha når man utser seg, ja.
1: Jeg ble ikke influensa så hardt at jeg hverken skal begynne å følge noen influensere, eller at jeg har tenkt å gifte meg
2: ikke
1: med det første.
2: Ikke jeg som brukte en time av helgen min på å se på influensere gifte seg?
1: Nei, men det jo hos naboen, ikke sant? Du lurer jo på, hva driver de med nå? Skal de, kommer de forbi her? Skal de...
2: Jeg tenker sikkert da, gratulerer til Kristin Gjelsvik.
1: Gratulerer, det var veldig, veldig fint bryllup og veldig fint.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handle dette. Hilsen Handels Miljøfond.

0: trim for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager på Viaplay og TV3.
2: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
4: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: This is Gene Simmons, and I'm in Kiss.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Ellen, du ikke den eneste som har vært på Øya-festivalen nå i helgen.
3: Nei, det så jeg selv også.
2: Det har også familien Rev vært.
3: Yes.
2: Det nemlig en revfamilie som har slått seg ned i Botanisk hage i Oslo.
3: Ja, det ikke langt unna der hvor Øya-festivalen er.
2: Nei, derfra kan du høre alt som skjer på festivalen.
3: Ja, en god del i hvert fall. Ja. I hvert fall det som skjer nede på den ene scenen.
2: Det Aftenposten som skriver om dette. Det jo dyr som har flyttet inn i Botanisk hage i årevis. Vært grevlinger der og jordrotter og noe rådyr og sånn. Og nå det også en revfamilie som har slått seg ned og trives der.
3: Så koselig. Det
2: veldig, veldig hyggelig.
3: Kan man nå dra i Botanisk hage og se på både planter men også rever? Er det slik å forstå?
2: Botanisk hage som i ferd med å transformes inntil også en zoologisk hage.
3: Ja, ja, ja. Hvert år så må jeg dra innom Botanisk hage bare for å se på at det en sånn lilje som blir veldig stor. Så ett lilleblad som vi ser på venninnen min hvert eneste år, så går vi inn og besøker liljen.
2: Det noen som har vært bekymret her for om revene blir jaget bort av Øya-festivalen, at det ble for mye lyd og for mye bråk. Men da forteller de at det en vaktmester her som har testet det. Han har klippet gresset med en sånn kantklipper ganske nære der revene bor, og de ble ikke redde for det.
3: Nei.
2: Og kantklipper på kort avstand spiller jo enda høyere enn det artisten gjorde på Øya.
3: Så da regner vi med at det rev der i dag også? Er det det du tenker
2: på? Ja, og så at de kanskje går det an å snike seg under gjæret eller over gjæret og få med seg en liten gratis konsert. Kan det hende at Mikkel Rev og familien har fått med seg et eller annet band?
3: Det kan være.

0: I hovedredningssentralen sier de ikke vet hva som kan ha skjedd.
1: Vi oppnår jo ikke kontakt med vedkommende, hverken på radio eller telefon, kan vi ikke ringe til.
0: Politiet har kontroll på tre personer etter det som blir beskrevet som et personran I Kristiansand I natt. En mann tok selv kontakt med politiet og fortalte at han var blitt truet av flere personer til å overføre penger. Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo nå det dødeligste I landets historie. Over 2300 mennesker døde I utbruddet ifølge landets myndigheter. Ettåringer trenger flere dager på barnehagetilvenning enn mange får nå, mener flere eksperter Aftenposten har snakket med. Et forskningsprosjekt ved NTNU viser at barna som har med foreldre I fem dager slår seg raskere til ro. Samtidig får mange foreldre bare en dag fri hver til tilvenningen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Du spent på hva du skal kle deg med i høst, Kjetil?
3: Nei, for jeg tipper at jeg tar omtrent de samme buksene og de samme genserne som jeg hadde i våres.
2: Det var synd, for jeg skal snart dra deg gjennom høstens trender, nemlig motebildet og hva du må ha på deg, Kjetil, for å være en skikkelig moteløve.
3: For du synes ikke at jeg moteløvete nok?
2: Nei, altså i dag har du på deg en hvit, hvit ullgenser. Ser du, det ser ut som du har på deg superundertøy. Og det mener, jeg at vi kan forbedre på en måte.
3: Denne har jeg kjøpt i en ordentlig motebutikk.
2: Åja?
3: Oh, ja, det er det. Nå er jeg på min... Jeg hadde valget mellom denne og en hettegenser i dag, og tenkte i dag skal jeg pynte meg litt. Så dette er meg på mitt mest motete.
2: Jeg trodde du hadde på deg superundertøy. Uansett, du har på en veldig fin hvit genser i ull, ser du sånn.
3: Nå prøver Ellen å rosa inn igjen.
2: Men du skal få tips til hvordan du skal kle deg ordentlig moteriktig ganske snart.
4: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
7: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
8: Hæ?
7: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
8: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
7: Ja, den så jeg ikke.
8: Nei.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
0: Og nå, rockeklassikere.
10: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
11: Hey, this is Billy Gibbons.
12: Justin Hill.
13: And Frank Beard, and we're...

0: er P6 Rock.
1: God morgen med Elin og Kjetil.
2: Er det en ting jeg ikke blir klok på, så er det motesaker. Og derfor så skal jeg rett og slett fortelle deg hva årets høstmote er. Kjetil, det er selvfølgelig VG som har vært på tur til København, for der har det vært Copenhagen Fashion Week i forrige uke.
3: Men vet ikke jeg egentlig hva moten er ikke det, eller var det i fjor at det var cowboy?
2: I fjor var det cowboy.
3: I fjor var det cowboy, ja.
2: I år har vi faktisk beveget oss vekk fra cowboy, men inn i alt annet. Altså, dette er det du skal kle deg med denne høsten her. Du skal gå med blonder, volansjer og romantiske fasonger, men også med edgy og sporty plagg. Videre så skal du ha på scout og bomber jackets, men også olajakker og skinnjakker. Altså, de bare nevner masse ting du kan ha på deg.
3: Så alt er mote i høst?
2: Ja, ja. Videre, finn din indre katt, skriver VG, for dyreprint er også inn. Det er spesielt zebra og tiger. Flanell og ruter er inn. Og vi kommer til å se bluser, krageløse jakker og maxiskjørt. Altså, alt er inn denne høsten her.
3: Men hva for oss fint at dere jenter kan bruke hva som helst? Hva med oss gutta?
2: Ja, det gjelder gutter og jenter dette her.
3: Er hettegenser og olabukse på lista egentlig det jeg er mest opptatt av?
2: Ikke hettegenser og ikke olabukse, men blanding og mismatching. Så hvis, sånn som jeg har med en olabukse i dag, da burde jeg hatt et skjørt på den og ruter og

0: Learning to Fly, Tom Petty and The Heartbreakers på P6. God morgen, Who på gang. Det også Guns N' Roses, og ikke minst en middag for to verdt 3000 kroner. Og det mandager, det smartest å være med.
1: Da det bare å melde seg på Kodor Morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
2: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
2: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
6: Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
8: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
9: Husk handlenett, helsen, handelens miljøfond.
10: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
11: Politiet har ingen oversikt over hvor mange som kjører ulovlig på elsparkesykkel. Det sier leder for trafikkseksjonen i Oslo-politiet, Trone Olsen. Det for eksempel ikke lov å kjøre med promille, bruke mobilen eller kjøre flere enn én, men politiet har ikke tall på hvor ofte det skjer.
12: Nei, det fordi at den statistikken vi har, den skiller ikke ut elsparkesykkel på en god nok måte. Så gir ikke en hele bilde av politiets oppfølging. Ikke at vi prøver å bruke det som en forklaring, men realiteten er jo også at vi må prioritere.
11: Donald Trump har nå kunngjort at USA vil kutte felles militærøvelser med Sør-Korea. Presidenten begrunner det med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, og at Sør-Korea avslo å delta i USAs aksjoner i Iran. Ettåringer trenger flere dager på barnehagetilvenning enn mange får nå, mener flere eksperter Aftenposten har snakket med. Et forskningsprosjekt ved NTNU viser at barna som har med foreldre i 5 dager slår seg raskere til ro. Samtidig får mange foreldre bare 1 dag fri hver til tilvenningen. Strandfestivalen Palmesus går nok en gang i kraftig minus. Regnskapet for i fjor, som nå levert, viser at underskuddet ble nesten doblet fra året før, melder Fedrelandsvennen, og endte på 37,7 millioner kroner i minus. Nyhetene fikk du av Stine Strander. Yeah!

0: P6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det er mandag, og det betyr enda et Ellens tips.
2: Ellen tar igjen for alle gode tips hun har fått av alle gode menn opp gjennom årene.
1: Absolutt, jeg lagde min egen spalte. Så hver mandag får du et tips av meg. Og i dag så går tipset til deg som meg, som hater å pusse tenner. Altså, det å pusse tenner er jo så gørranes kjedelig. Helt til man gjør det sånn som jeg gjorde det for halvannen uke siden. Utendørs. Du bør alltid pusse tennene utendørs, og da spesielt hvis det er vind. Prøv å spytte i motvind. Altså, det finnes ikke noe mer underholdende enn å pusse tennene utendørs og spytte i motvind. Det er altså så gøy å se hvor det spytter lander hen.
2: Men, dette er jo et verdens dårligste tips, kanskje?
1: Det er jo et kjempegodt tips.
2: For det første så er det jo digg å pusse tenner. Jeg elsker å pusse tenner.
1: Jeg sier ikke at det ikke er digg å pusse tenner. Jeg sier at det er kjedelig. Dette er mitt tips, Kjetil. Du skal ikke krangle på mitt tips.
2: Ja, men du må jo få respons på...
1: Jeg bare sier til alle andre som også synes at det å pusse tenner er kjedelig, og gjør det utendørs var mye mer spennende, og da spesielt når du er på høyfjellet da. Så du bør egentlig alltid når du skal pusse tenner, kjøre opp på fjellet, pusse tenner utendørs i motvind og skylle tannbørsten i fjellvann. Da pusser du tennene på ekte. Da er det bare idyll.
2: Men når du pusser i motvind, så får du jo bare alt spytte tilbake.
1: Det er så spennende. Liksom, hvor langt klarer du å spytte frem? Den treffer deg ikke, på en måte. Hvor langt frem kommer den? Nå kommer den tilbake.

0: Mandag morgen, og det vi mest opptatt av da, det jo hva folk har gjort I løpet av helga. Hva har du gjort I helga, Laila?
1: Det var det gjestemdagen, så jeg har vært med barnebarnet på Tivoli.
2: Yes! Hva var det beste dere gjorde på Tivoli?
1: Vel, det var vel å få slippe å kjøre karusell.
2: ja, karusell, Laila, hva tenker du om det?
1: Nei, det det 20 år siden jeg synes var noe moro. Altså.
0: Ja, hva tenker barnebarna dine om karuseller?
1: Det litt sånn opp og ned. Menneske synes det kjempegøy. Sånn, 6 år synes det litt skummelt.
2: Ja, ja, ja. Hvilke karuseller det du aldri kommer til å sette deg igjen, Laila?
1: Berg- og dalbane.
2: Ja, ok.
0: Du, vi har en liten berg- og dalbane av en konkurranse her.
1: Ja.
0: Brennheite spørsmål på vei til deg ganske snart, så følg med.
3: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: team for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager på Viaplay og TV3.
2: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Klassikere.
6: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
7: Hi, this is Chris and Nirvana.
8: This is Bruce Springsteen.
9: P6 Rock.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Hvis advarslene om pumpepriser opp mot 30 kroner literen for bensin og diesel slår til, da må norske bileiere ut med nesten en tusenlapp mer hver måned, viser beregninger fra Opplysningsrådet for veitrafikken og direktør Geir Inge Stokke.
2: Så med en pris til 20 kroner så bruker du 18.300 i året. Er det 30 kroner så er det da 27.000. Så det er jo en betydelig økning som folk kjenner i lommeboka.
1: Politiet har ingen oversikt over hvor mange som kjører ulovlig på elsparkesykkel, det sier leder for trafikkseksjonen i Oslo-politiet, Trond Olsen.

0: I sommerferien så opplevde jeg noe som jeg ikke unner noen å oppleve.
1: Hva for noe da, Ellen?
0: Ja da, jeg var altså ute og lekte med min nevør. Vi var I klatreparken. Og hva det aller kuleste med klatreparken? Det å ta zipline.
1: Zipline gøy uansett. Det noen ting som man aldri vokser fra, så det å kjøre zipline.
0: Absolutt, og vi kom oss opp I klatreparken, fikk på oss seler og tau og lærte sånn kurs med liksom hvordan du skulle feste på zipline selv. Og du, man får jo lov til å dra alene I klatreparken, så når du skal på den zipline-ruten så har du bare på deg hjelm, og så du festet I tau, og så må du ordne alt utstyret selv. Du må putte på krokene selv, du må putte på den du skal bruke, den som har hjul, sånn at du kan ta zipline selv
1: på tauet. Og du må passe på å ikke klemme fingeren mellom hjulet som går rundt og vaieren.
0: Og jeg var veldig opptatt av å passe på da min nevø, at han spesielt ikke måtte klemme fingeren, ikke sant? Det jo jeg som har voksenansvaret her, og vi tar den som ble kalt zipline-banen. Da det zipline til zipline til zipline, til tre til tre til tre, opp I tre toppene I Holmenkollen. Du dødshøyt oppe. Og når vi fra den høyeste treet til det nest høyeste treet, da vi altså så høyt oppe, at hver gang man krasjer med trestam men ikke sant? Så velter hele treet foran og tilbake, man føler at man skal falle. Da skal jeg sette ut for en ny zipline. Og jeg kaster meg ut for, og det blir litt bratt, så jeg blir sånn, Woo-ho-ho-ho! Og tror du jeg kunne angre på det skriket I det jeg flyr rett inn I en fluesverm med munnen åpen. Altså, Guriland, jeg solgte sikkert 100 fluer. Jeg trodde ikke det var sånn små fluer, og jeg bare må bare begynne å spytte liksom, og jeg har fluer overalt. Jeg merker det, det svart I munnen på en måte. Jeg spytter og spytter og spytter, og så krasjer jeg med det treet, og da driver jeg og spytter, og nevøen min ser på meg og bare sånn, hva driver du med? Hvorfor spytter du så mye? Og så tør han ikke å spørre. Han bare sånn, hun rar. Så han sier ikke, han bare ser på meg sånn rart, og jeg spytter og sånn, og så kommer vi ned fra treet, og da sier jeg til han, åh, jeg kjørte rett inn I en fluesverm, så han bare sånn, åh, var det du drev med? Han skjønte ikke hvorfor.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Jeg gjorde mitt første journalistiske scoop med Bonnie Tyler.
2: Yes!
1: Trodde jeg I hvert fall I dag. Jo en trist dag for alle som glad I Bonnie Tyler. Hun gravlegges I dag. Ja. Og ble vel hyllet og feiret hjemme I Wales nå I helgen?
3: Ja, altså I går så var det vel, eller I løpet av helgen så var det jo fullt av fans ute I gatene I Wales hvor hun ble kjørt gjennom gatene så du, altså det, ser, det litt av et folkehav altså som ja. Stod ute og så på paraden kjøre forbi
1: Kjent både for den raspete stemmen sin for Eurovision opptredener for Holding Out for a Hero and Have med andre låter og jeg gjorde altså et journalistisk scoop da jeg intervjuet henne, hun var en av de første artistene jeg intervjuet.
3: Yes.
1: Jeg skal snart fortelle deg hva som skjedde.
4: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix. Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Rockeklassikere.
4: Hi rockers, this is Billy Idol.
5: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
6: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
7: PSX Rock.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Bonnie Tyler var en av de første artistene jeg intervjuet som ung lokalradiojournalist.
2: Vet du hva, det faktisk på ekte kult, Kjetil.
1: Og jeg trodde jeg hadde gjort et skup da jeg intervjuet henne, og det var stort, altså hun var jo kjempesvær på 80-tallet, lå på toppen av alle hitlisten og dro på turné rundt i verden, men var liksom spesielt populær i Norge, var liksom Norgesvenn.
2: Ja.
1: Og jeg skulle da intervjue henne etter at hun hadde kommet med en ny plate. Jeg var ganske fersk som journalist i lokalradio, og selvfølgelig litt nervøs for å møte en av de virkelig store stjernene. Så jeg møtte opp da på, det var vel på hotellrommet hennes at vi gjorde dette intervjuet, og stilte spørsmål om sånn, how is the new record, og what do you like about Norwegian people, og alle de tingene som man...
2: Who is the most handsomest of the Norwegian men, nor the Swedish men, var den med der?
1: Spurte helt sikkert om det også. Og så hadde hun hadde en sånn veldig raspete stemme, sånn veldig, veldig hest stemme. Så jeg spurte, how did you get your raspy voice? What happened to your voice? Og det da jeg tror skuppet kommer, for hun forteller da en historie om at hun var så innmari glad i syltetøy da hun var liten. Hun var helt avhengig av å ha syltetøy på brødskiva. Og så var det en dag hun våknet og skulle ha frokost, skulle lage seg frokost, og spurte moren sin hvor syltetøy var blitt av. Og moren sa at det var tomt for syltetøy, og da skrek Bonnie Tyler. Og da ble stemmen hennes så hes, og etter det så har stemmen hennes alltid vært like hes.
2: Det høres ut som en artist som kødder litt med en ung journalist.
1: Jeg tenkte, dette har jeg ikke hørt før, det er ingen som har hørt det. Dette er et skup, jeg har avslørt hvordan fikk Bonnie Tyler den hese stemmen sin. Og så fant jeg ut noen år etterpå at hun hadde gjort det til sport. Med alle teite unge journalister som spurte hva som hadde skjedd med stemmen, og finne på en ny historie hver eneste gang med hvordan stemmen hennes ble så raspete.
2: Og da hadde du fortalt om hennes raspete stemme hver gang du spilte Hold Now for a Hero og 12 Eclipse of the Heart.
1: Og sendte intervjuet om igjen og om igjen og om igjen. Jeg vet hvorfor stemmen hennes er så hes.
2: Ja, tiden for Google var hard, eller?
1: Ja, en bra prank.

0: Crazy og Aerosmith på P6 Rock. God morgen, det blir både David Bowie og Status Quo rett etter nyheten, og så skal vi fortsette å gjette. Vi har ikke gitt opp trua på at vi kan avsløre hva du som hører på jobber med.
1: Neida, men vi prøver i dag igjen. Vi, altså, hvis du har lyst til å være med og vinne 1000 kroner, hvis vi klarer å gjette jobben din, da må du melde deg på nå. Kodord morgen og navnet ditt, nummer 1904.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
5: Nå er det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
7: En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i natt. Det er en mann i 50-årene som ble drept. Politiet ble varslet om hendelsen av helsepersonell, og mannen ble pågrepet på stedet. Det skal være en relasjon mellom de to. Mange kan bli nødt til å prioritere annerledes hvis advarslene om pumpepriser opp mot 30 kroner literen for bensin og diesel slår til, det sier direktør Geir Inge Stokke i Opplysningsrådet for veitrafikken. For slike literpriser betyr at norske bileiere må bruke rundt en tusenlapp mer på drivstoff hver måned.
8: Så med en pris til 20 kroner så bruker du da 18.300 i året. Er det 30 kroner så er det da 27.000, så det er jo en betydelig økning som folk kjenner i lommeboka.
7: Sykelønna kan stå i fare, advarer helseminister Jan Christian Vestre. Han ber venstresiden kaste seg inn i debatten om hva som kan gjøres med at sykefraværet i Norge er for høyt. Vestre sier til Klassekampen om at venstresiden ikke eier problemet, risikerer vi at høyresidens premisser preger debatten, og det kan ende med at full sykelønn blir fjernet. Stadig flere norske bedrifter kontrolleres fra Schweiz. For 5 år siden var det 307 bedrifter, mens i 2024 var det 890, viser ferske tall fra SSB. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
6: Med Ellen og Kjetil.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Jonathan.
2: Hei, god morgen.
1: Hei og god morgen, Jonathan Dahl Syversen fra Strømmen, stemmer ikke det?
2: Jo, riktig.
1: Ja, og du 19 år gammel?
2: Yes.
1: Og vi skal prøve å finne ut hva du driver med.
3: Gjett jobben. Vi har altså to spørsmål, Jonathan. Et spørsmål hver, og hvis vi klarer å gjette jobben din på de to spørsmålene, så vinner du 1000 kroner, så her skal du få det første spørsmålet, Kjetil.
1: Ja, det første jeg lurer på, jeg tenker siden du 19 år gammel, så lurer jeg først på om du i lære. Du lærling?
2: Yes.
3: Du er lærling.
1: Okay.
3: Ok. Da må jeg prøve å få deg inn på liksom hvilke spor skal vi, fordi det jeg vet om elektriklæringer, det tømrere, det snekkere, og det rørleggere. Så hvordan skal jeg snevre dette inn til at det skal være men han, en av de? Ja?
1: Han jo fra Strømmen. Det gir seg jo selv.
3: Ja, men ok, vi må jo uansett. Jeg skal bruke et spørsmål her.
1: Selvfølgelig.
3: Jonathan, jobber du innenfor noe som har med rør å gjøre?
2: Det på en måte rør.
3: Det på en måte rør?
1: Ikke rør.
2: Det handler ikke om rør, da.
1: Nei.
3: Så rør ligger der ute.
2: Vi bruker rør, men det ikke noe med rør å gjøre på en måte.
3: Vet du hva? Man bruker rør i elektrikerbransjen.
1: Innimellom, så putter du jo ledning i rør og sånn.
3: Det har jeg jo på med. Og jeg har ikke brukt så mye rør når det kommer til å snekre gulv og sånn, men akkurat når det kommer til å legge nye kabler og sånn, så har jeg lagt rør.
1: Jeg tror elektriker.
3: Jeg går elektriker.
1: Ja, elektriker. Okay. Altså fra Strømmen og lærling, jeg må være elektriker.
3: Jonathan Dahl Syvertsen, du elektriker?
2: Ja.
3: Altså, dette har vi holdt på med i to uker, Jonathan. Du den første vi får til.
2: Ja, det bra.
3: Hva det beste med å være elektriker, da? Eller lærling, da?
2: Nei, man lærer veldig mye. Og så liker jeg veldig godt at man gjør noe hele tiden. Man ikke sitter og spiller og lærer mye nytt.
1: Smeller det ofte, eller?
2: Ja, det kan vi ikke snakke om.
3: Uansett, Jonathan, det betyr at du har vunnet de første 1000 kronene i etterleken.
2: Mm.
3: Ja, og så må du kose deg på jobb i dag, da.
2: Jo, tusen takk, dere også.
1: Ha en nydelig dag, takk skal du ha.
2: Takk.
3: Det mulig! Vi klarer å gjette jobben, kjære deg som hører på, ikke sant? Så lett det å vinne 1000 kroner. To spørsmål rett ned, vi gjetter hva du jobber med, og så vinner du 1000 kroner.
1: Det fordel da, hvis du bor et sted som heter det samme som du driver med, eller etternavnet ditt bak, ikke sant? Så, men send en melding fra Melda på, uansett. Melding til 1904, og kodeordet morgen.

0: Er det greit å bruke caps i klasserommet, har vi spurt om I dag, som første skoledag for mange. Eller du har spurt med caps, der du sitter med capsen din, produsent Niklas von Schindlo.
1: Jeg synes jo det ganske greit å ha på seg caps av og til, men her folk ganske delt. Jeg har spurt lytterne våre, og dere har vært inne og svart på God Morgen Radio på Snapchat, der har vi sånn avstemming hver dag. Og så var det denne capsen vi snakket om, og nå har det skjedd noe som aldri har skjedd før I vår avstemming.
2: 50-50.
1: Det 50-50.
2: Wow!
1: Det helt likt. Folk blir ikke enige om man kan ha på caps I klasserommet eller ikke.
2: Oi, oi, oi.
0: Ærlig talt, og det jo viktigere hva elevene lærer, og at de ikke forstyrrer noen andre enn hva de har på seg på hodet. Kom igjen!
1: 50% uenig med deg, Kjetil.
2: Ja, fordi 50% har nok også vokst opp med at det ikke var lov til å ha på hodeplagg innendørs på en måte.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Nei, nei, gutt, dette måtte ha slutt. Ikke ha på lua, var det ikke noe sånt?
2: Ikke ta deg inn I stua før du har tatt deg lua, skjønte du rent. Det var ikke pent.
1: Men da må vi kanskje være opp til hver enkelt kommune og bestemme om de vil la elevene gå med caps I klasserommet eller ikke.
2: Det elsker jeg. Kommunepolitikken blir bare mer og mer seriøst.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Husk handlenett, helsen, handelens miljøfond.
6: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
7: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
8: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
9: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
8: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
9: Ja, det gjør jeg faktisk.
8: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
9: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
10: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
10: Hæ?
12: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
10: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst I kjøleskapet.
12: Ja, den så jeg ikke.
10: Nei.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: Tilbake

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Det en skikkelig glasak hos NRK nå.
2: Ok.
1: Norske menn lever lenger.
2: Yay!
1: Og du hørtes bare sånn avmålt entusiastisk ut.
2: Jo, men lenger enn før? Eller?
1: Ja, lenger enn før.
2: Ok.
1: Og det
2: lenger enn damer?
1: Nei, ikke så lenge. Men for damer har jo levd veldig mye lenger enn menn ganske lenge. Men nå har vi tatt innpå og holder ut nesten like lenge som det dere gjør.
2: Ok, hvor lenge lever menn nå?
1: I 81,4 år.
2: Og damene?
1: Og det noen år lenger.
2: Ja.
1: Og det fascinerende. Jeg følger en konto som heter noe sånt som Hvorfor menn dør før damer.
2: Ja.
1: Som alle dustete ting som vi gjør når vi skal bygge ting med en stige eller sitter i et tre og sager av greinen som vi sitter på, eller bare synes det gøy å kaste paraffin på bål.
2: Og jeg hadde en kompis, og han hadde stukket både spisepinner inn i elektriske anlegget hos bestemoren sin, men han hadde også på en måte trynet ned trappa for han hadde knytt skolissene sammen i hverandre og prøvd å gå ned. Så jeg føler liksom menn prøver noen ganger litt grann å ta noen sjanser her.
1: Et av de første barndomsminnene mine at jeg kranglet med kompisen min om hva som var hardest og knipe over og klippe over av en tannpirker og en lampeledning. Så vi tok først tannpirkeren, og så tok vi lampeledningen full av strøm etterpå.
2: Altså jeg bare lurer på, er det det at kvinner har blitt dummere som gjør at menn lever lenger? Gjør nå kvinner flere sånne eksperimenter? Eller har menn blitt smartere? Det er på en måte, det står ikke noe om i den der kontsaken kanskje.
1: Vi tilbake i radioen din i morgen tidlig, hvis vi ikke finner på noe dumt i mellomtiden.
2: Vi skal prøve å unngå det.
1: Høres fra klokka 6. Så ha en nydelig mandag.

0: er klokka ni. Nå får vi P6-nyheter.
1: En mann I 50-årene døde etter en voldshendelse I Sandnes I natt. Politiet rykket ut etter at de ble varslet av helsepersonell, og de pågrep en mann I 20-årene på stedet. Han nå siktet for drap. Det skal være en relasjon mellom de to mennene. Det en tydelig høyrebølge blant norske velgere. Det viser en analyse av stortingsvalget I fjor fra Institutt for samfunnsforskning. Og dette spesielt tydelig når det kommer til personlig økonomi og innvandring, sier valgforsker Johannes Berg.
2: Når det gjelder spørsmål om skatt, offentlige tjenester versus private, når det gjelder syn på innvandring, og også blir velgerne mer kritiske til klima- og miljøpolitikk. Så samlet sett det en ideologisk bevegelse, da, kan du si, mot høyresiden.
1: Sykelønna kan stå I fare, advarer helseminister Jan Christian Vestre. Han ber venstresiden kaste seg inn I debatten om hva som kan gjøres med at sykefraværet I Norge for høyt. Vestre sier til klassekampen om at venstresiden ikke eier problemet, risikerer vi at høyresidens premisser preger debatten, og det kan ende med at full sykelønn blir fjernet. Seileren som ble meldt savnet I Bamble I Telemark nå funnet I god behold, det opplyser politiet. Båten var på vei fra Sandefjord til Grimstad da den forsvant lørdag kveld. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette
3: P6 Rock.
0: Riktig god mandag, og velkommen tilbake til skolestart. Ja, for det kanskje noe av det viktigste du bør huske I dag, for I dag så starter de aller, aller, aller minste.

forstått på PCX Rock. Vi skal jo I løpet av veldig kort tid ringe opp en som har vært så heldig, og eller ikke, altså, mange har jo vært heldige, men det jeg skal frem til at mange av dere har jo da altså meldt dere på Europe-konkurransen, og det betyr at en av dere skal være så heldig å få en telefon fra meg I løpet av veldig kort tid. Så hvis du har meldt deg på for å være med I konkurransen om å vinne billetter til Europes 40-års jubileumskonsert på Sentrum Scene nå til høsten, Da må du holde deg nær telefonen, for det ringes I løpet av veldig kort tid hos deg. I am

0: Takk for at dere hører på de største rockeklassikerne på P6 Rock. Og hvis du ny her, så dette kanalen der du får en mix av de største rockeklassikerne alltid fra Manic Street Preachers, Marius Müller, Creedence, Clearwater Revival og en gjennomgang av de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock. Det skal du få lov til å bry deg på om noen få strakser her på P6.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Nå det siste uken med kronemarked hos meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hei, dette Tone Kroken
8: og Benedikte Vesterålst fra Interiørrådet.
7: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
8: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
7: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
8: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
7: Sjekk ut huseby.no.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

skrur tiden noen år frem I tid og lander på denne datoen 1979. Spørsmålet om vi hadde blitt noe klokere på de siste 10 årene. Det var I hvert fall slik at på denne datoen kunne man lese I New York Post at Anita Pallenberg, den gang kona til gitaristen I Rolling Stones, Keith Richard, hun var knyttet til en heksepakt I South Salem I New York, og det stedet hvor Keith Richard eide et hus. Det ble nemlig skrevet at en politimann hadde hevdet at han hadde blitt angrepet av en flokk med svart hettekappede mennesker, og en lokal ung gutt, han fortalte samtidig at han hadde blitt invitert av Pallenberg til å delta I pottrøykingsseksorgier. Lokalbefolkningen hevdet også at de hadde funnet rituelle områder der små dyr hadde blitt

runder av Dagen I Rock I dag på denne datoen I 1991 når Nirvana spilte inn videoen for Smells Like Teen Spirit I GMT Studios I Culver City I California. Denne gang kostet videoen mindre enn $50,000 å lage, og I innspillingsvideoen så har produsenten skaffet ekte hardcore Nirvana-fans som publikum. For videoen vant Nirvana prisen for beste nye artist og beste alternative gruppe ved MTV Music Award I 1992, og I år 2000 kåret Guinness World Record Teen Spirit til den mest spilte videoen på MTV.

0: låt på P6. God formiddag med da musik om noen minutter fra Rolling Stones og Scorpions. Må jeg også minne om at vi om noen få minutter skal ta opp telefonen og ringe til en av det veldig mange som har meldt seg på I denne Europe-konkurransen. Tusen takk for at dere har deltatt. En av dere skal få en telefon av meg start for en vinner av billetter, hotellopphold, og hvis du bor langt unna reise til og fra Oslo skal avsløres her på P6 om noen få strakser.
1: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
2: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
1: Ja.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
1: Så trumf spart, spart, trumf spart.
4: IKEA kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: P6 Rock de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Mick Jagger.
5: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
8: Hi, Rockers.

0: blir det turné på Rolling Stones, nytt album ute I disse dager, men ja, det ingenting som tyder på det sånn med det aller første. Men noen som skal på turné, og på turné, det Europe.
1: Hallo?
0: Det Toril?
1: Ja.
0: Hei, det Espen fra radiokanalen P6 Rock.
1: Hei.
0: Det derfor jeg ringte deg, vet du, du har ikke sommerferie du nå?
1: Jeg ferdig, men akkurat I dag jeg hjemme.
0: Ja, Toril, grunnen til at jeg ringer deg, det jo fordi at du har jo, du har jo hørt på P6, og når du har hørt en eller annen sang av gruppa Europe, så har du sendt oss en SMS.
1: Det stemmer.
0: Hva ditt forhold til Joey Tempest og Norumgutt og de andre I Europa?
1: De har jo vært mine helter siden MTV. Jeg var jo fan som ungdom, og jeg ble fan etter at de kom sammen igjen også I 2004, var det vel?
0: Var du en av de som kjøpte det svenske rockemagasinet OK hver gang det var omtale av Joey Tempest og Europe, eller?
1: Ja, det var jeg. Det var sånn at hvis du kjøpte utgavene etter hverandre, så fikk du en eller to sånne sider med hver utgave, sånn at du kunne få det I nesten hel størrelse som plakat.
0: Ja, stemmer. Du måtte kjøpe og så ble det et puslespill. Til slutt så hadde du
1: enig,
0: ja, nettopp. Jeg husker det. Det virker som at både du og jeg har et veldig godt forhold til Europe, og da det hyggelig at de nå I forbindelse med plata The Final Countdown på 40-årsjubileumsturné da.
1: Ja, det det.
0: Da det enda hyggeligere å si til deg, Toril, at du skal på konsert på Sentrum Scene. Ja, selvfølgelig skal du det. Gratulerer!
1: Tusen takk!
0: Så får du...
1: My God.
0: Ja, så du får, ikke bare får du en billett, du får to billetter.
1: Åh, herregud.
0: Få høre, hvem har du tenkt å ta med deg?
1: Åh, jeg vet faktisk ikke enda. Jeg må bare sortere hodet mitt først. Men vi flere som hadde lyst
0: til
1: å gå.
0: Toril, du skal få lov til å ta med deg hvem du vil til Oslo. Det regner med at du bor I Oslo også.
1: Jeg bor I Oslo, jeg gjør det.
0: Men vi kan jo kanskje spandere et hotellopphold på deg hvis du har lyst til det da. Ja, vi får se da, vet du. Vi skal nå klare å dra fram noe fra den magiske boksen uansett.
1: Åh, herlighet, nå ble jeg superglad. Det går noen tårer her, kjenner jeg.
0: Nei, må ikke gråte da.
1: Nei, det noen gledestårer.
0: Ja, det hyggelig. Du skal I hvert fall få to billetter til konserten på Sentrum Scene nå I høst, og så får du glede deg over det, Toril, og så får du ha en fantastisk fin dag videre.
1: Tusen takk, og like måte.

Mali låt I Shot the Sheriff her, gjengitt av Eric Clapton på P6 Rock, som sørger for de aller største rockklassikerne. Og gratulerer til Toril fra Oslo, som får to billetter da, til Europe sin konsert på Sentrum Scene I oktober. Og ved neste anledning så skal du ikke se bort ifra at det du som drar på konsert.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, dette Tone Kroken
2: og Benedikte Westerholst fra Interiørrådet.
1: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
2: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
1: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
3: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
4: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

Og så er det mandag I dag. Det ikke en ille mandag denne 17. august. Det jo skolestart for de aller minste og de store også. Husk det når du ute og kjører bil denne mandagen, at når du nærmer deg tettbebygd område med skole, da må du senke farten, og så må du sørge for at du har øya dine med deg når du ute og kjører bil. Det det aller, aller viktigste du skal huske på nå I dagene fremover. Snart I P6-nyheter. Jeg heter Espen Hoff. Jeg blir med deg noen timer med flere deilige rockeklassikere, og nå en ordentlig sånn god låt frem til nyhetene klokka 10. Gary Moore, Still Got the Blues for You på P6 Rock.

0: blir P6-nyheter klokka. Den ti.
1: En mann som tiltalt for flere grove voldtekter og mishandling av sin tidligere samboer nekter straffskyld. Det kom fram da rettssaken mot mannen startet i Agder tingrett i dag, skriver Fædrelandsvennen. Mannen som også tidligere dømt for flere alvorlige hendelser risikerer nå forvaring. Det en tydelig høyrebølge blant norske velgere. Det viser en analyse av stortingsvalget i fjor fra Institutt for samfunnsforskning. Og dette spesielt tydelig når det kommer til personlig økonomi og innvandring, sier valgforsker Johannes Berg.
2: Når det gjelder spørsmål om skatt, offentlige tjenester versus private, når det gjelder syn på innvandring, og også blir velgerne mer kritiske til klima- og miljøpolitikk. Så samlet sett det en ideologisk bevegelse, da, kan du si, mot høyresiden.
1: Over 239 000 russiske soldater drept i Ukraina så langt i krigen. De identifisert gjennom et samarbeid mellom BBC og det uavhengige russiske mediet Mediasona. Blant de drepte over 26 400 fanger som rekruttert fra fengsler. Flere tog innstilt eller forsinket på grunn av strømproblemer på sporene mellom Skøyen og Nasjonalteatret. Færre spor i bruk, og Bane NOR jobber med å rette feilen. Forrige uke var det togtrøbbel 6 av 7 dager i og rundt hovedstaden. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette
0: P6 Rock. Med Espen Hoff. Og til dere alle, vi skal gi dere selvfølgelig de største rockeklassikerne fra blant annet Faith No More, Fleetwood Mac, Bon Jovi og De Lillos, og så skal vi på festival. Jeg skal i hvert fall snakke med noen som har vært på festival. Nå har det vært Øya-festivalen i Oslo, og det har vært mange andre deilige festivaler også. Hva den beste festivalen du har vært på? Det et fint spørsmål å stille noen som liker musikk. Og nå på P6 Rock, Queen. Another one bites the dust.

Så langt denne sommeren så har vi jo opplevd en del fine musikkfestivaler. Nå senest var det nå I helgen, Øyafestivalen I Oslo. Og om under en måned så samles norsk og internasjonal musikkbransje I Oslo når Bylarm går av stabelen fra 10. til 12. september.

her jo en festival som siden 1998 har vært en viktig scene for artister som nå på vei mot det store gjennombruddet. Og hvordan det med folk og festivaler? Jeg har ikke vært på veldig mye festivaler, jeg har vært på en del. Jeg synes det kan være veldig hyggelig, men av og til så kan det være jævlig slitsomt også. Men vi har nå i hvert fall vært ute og spurt noen folk der ute om favorittfestivaler, og de skal vi få lov å høre litt om ikke lenge. Men nå på P6, enda en rockerklassiker.

0: god mandag med de største rockerklassikerne på P6. Espen Hoff heter jeg. Fleetwood Mac svinger innom. Det også Bon Jovi. Og så skal vi gå ut på gressmatta for å snakke med noen som har vært på festival og høre litt om hvilken festival som den beste festivalen de har opplevd. Og så det veldig hyggelig til alle nye lyttere at dere hører på P6 og de aller største rockerklassikerne.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
5: Nei, den var sånn der, min.
6: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
5: Nei, pappa har ikke sagt det.
6: Du jo, han sa det fordi at vi kjøpte
5: han
6: den sammen.
5: Han snakket om aldri!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. Fix
12: and drive! Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
13: and drive! Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Formiddagen på P6 Rock presenteres som maleverktøy fra Biltema.
14: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
15: This is James from Metallica.
16: This is Brian Johnson from AC/DC.

0: og kunne dra på en festival, og så var en av headlinerne, ja, det var Fleetwood Mac. Nå har det vært store headlinere I Oslo nå I helgen, I anledning Øya-festivalen, Nick Cave og The Cure blant annet, og vår reporter Stian Henriksen, han var rett før helgen ute på Øya-festivalen og snakket med noen om hva de gledet seg til da nå som skulle komme på Øya-festivalen som har vært, men også hvilke store festivaler som har vært favoritten. Og så jo et veldig hyggelig spørsmål å stille sånn innledningsvis da, det hvorfor går man I det hele tatt på festival?
1: Det jo å kunne gå på musikk som en veiten liker, og det å oppdage ny musikk. Og så å dele opplevelser, nå har jeg med datteren I dag, dele opplevelser, musikkopplevelser med andre, det stas.
2: Så koselig. Hva det dere ser mest frem til å se I dag?
1: I dag skal hun dilte I ræva på meg, men for min del så det Wilco som blir høydepunktet, og Nick Cave blir sikkert bra det også.
2: Du har jo en arm her med ganske mange bånd på. Hvor mange festivaler du har vært på denne sommeren?
1: Denne sommeren så har det blitt 5 så langt.
2: Hva det beste med å være på festival?
3: Musikken selvfølgelig. Øl I sola. Venner, den rekkefølgen.
2: Hva den beste festivalen du vet å dra på?
3: Denne sommeren har det faktisk vært Rignesfestivalen. Den mest obskure festivalen jeg har vært på hele mitt liv. Inne I skogen I Østfold. Der mekka folk biler og hørte på musikk og drakk øl.
4: Nei, det sånn her det gode været, det masse ny musikk, masse ting jeg ikke har hørt på også, og møte på venner, få liksom en sånn her kickstart på nytt halvår, ja.

største rockeklassikerne, og så det utrolig hyggelig å lese at, og det her må jeg bare si, at mine døtre, og det sikkert med dine døtre og sønner også, de veldig musikkbevisste. Jeg blir jo stadigvæk slått litt sånn bakover over hvor mye de vet om gamle musikkhelter, alltid fra Meatloaf, Iron Maiden, George Michael, Pet Shop Boys, og ikke minst Fleetwood Mac og The Beatles. Det hyggelig, for nå kan vi ta med oss barna neste år, for det skal nemlig åpnes et museum i London, Third Savile Row, og nå har da Paul McCartney og da Apple Corporation kommet med noen offisielle uttalelser. Blant annet så har de sagt at planene for The Beatles at Third Savile Row, de skal gjennomføres. Museet det åpner i 2027 i den historiske bygningen på Third Savile Row i Mayfair i London. Og denne bygningen det var Apple Corporations hovedkvarter, og der Beatles spilte inn den legendariske takkonserten 30. januar i 1969. Dette museet skal nå da inneholde 7 etasjer med arkivmaterialer som tidligere aldri har vært vist offentlig, en rekonstruksjon av studio der sangen Let It Be ble spilt inn, og adgang til den berømte takterrassen. Og i siste offisielle uttalelse så sier også Paul McCartney: There are so many special memories within the walls, not to mention the rooftop. Så derfor så skal vi alle ta med oss barna våre til Third Savile Row i London neste år for å oppleve litt Beatles-magi.

0: for 2027, det å ta en tur til London for å oppleve litt Beatles-magi I da The Third Savile Row. Beatles at Third Savile Row I den gamle Apple-bygningen. Nå, om noen få minutter, blir det filmmusikk fra filmen, ja, det kan du egentlig tenke litt for selv, for det en ganske kul film, har kommet en ny nå ganske nylig, og det planer om en tredje med samme skuespiller. Og så blir det enda mer filmmusikk, og da kan du gjette på den også da, og det ryktes om at en ny film I denne serien skal startes I 2027. Så har du noe å glede deg til da?
1: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
2: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
3: Ja, klart Sander kan spise her.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. September. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Neil Young.
5: This is Richie Sambora.
6: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Ever Harry of Blondie.
8: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
9: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette Perfekt Rock.

Det var Chris Cornell som fikk æren av å lage røff og tøff James Bond-musikk til filmen Casino Royale. Og den neste James Bond-filmen begynner å ta form. Det eneste som nå offisielt bekreftet så langt at det Dune-regissør Denis Villeneuve som skal lede prosjektet, mens Peaky Blinders-skaper Steven Knight skal skrive manuset. Men hvem det som overtar da? I rollen etter Daniel Craig som agent 007, ja, det fortsatt hemmelig, men produsentene bekrefter at jakten på en ny 007-agent godt I gang, og antyder at en kunngjøring kan komme før året omme. Og ryktebørsen, ja, den sier at ja, øverst så det Callum Turner, du vet mannen som gift med sangerinnen Dua Lipa, står aller øverst til å spille den nye agent 007. Harry Dickinson, kjent fra Baby Girl og Triangle of Sadness, på en sånn foreløpig andreplass, mens på tredje Aaron Taylor-Johnson, kjent fra Kick-Ass, Bullet Train og Kraven the Hunter, også nevnt I da denne spekulasjonen om hvem skal bli en ny James Bond. Andre navn som ligger på lista Josh O'Connor, Aaron Pierre og Jack Lowden. Sistnevnte vel da kjent fra denne nydelige og kule serien som du kan se på Apple TV, nemlig Slow Horses. Men inntil noen ting bekreftet, så får vi gjøre som når vi ute og går en tur I skaven. Vi får sette oss ned og vente.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg? Du kjefter!
6: Ja. Det her gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Formiddagen på P6 Rock presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
11: Til de største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: Hi, this is Stevie Nicks.
15: P6

Det jo trist da, at Dee Snider annonserte ganske så høylytt her før inngangen I 2026 at nå skal Twisted Sister på verdensturné. Vi 50 år, og det skal selvfølgelig feires med at vi skal være på de aller største festivalene. Rett etterpå så ble det annonsert at Twisted Sister skal komme til Tons of Rock som en av headlinerne. Det var en av grunnen til at jeg valgte å kjøpe meg billett til da den dagen de skulle komme. For at det da bare noen uker etterpå skulle da annonseres at Dee Snider hadde blitt syk og at denne verdensturnéen og 50-årsjubileum, det var lagt på is. For at det da skulle gå bare noen dager, der vi fikk da vite at Dee Snider hadde trekt seg fra hele prosjektet, og at Twisted Sister skulle fortsette I USA og feire at de 50 år. Da kan du bli litt sliten. Men heldigvis da, så får vi bare krysse fingrene for at Dee Snider og Twisted Sister finner tilbake igjen til godt gjenge og drar på turné før det alt, alt for sent. Noen som dro på turné, ikke nok bare I USA, så det var ingen forventninger om at de skulle komme til Europa, det Aerosmith. De fikk tre konserter før stemmebåndet til Steven Tyler røyk, og alt ble lagt på is, og det snart tre år siden. Nå går det noen sånne rykter om at de har nok materiale, det vel Tom Hamilton og Joe Perry som har sagt det at vi sitter på så mye utgitte materiale at vi kommer til å gi ut her plate, og det skal være det siste dere får fra Aerosmith, men når den kommer, det vet vi ikke. I mellomtiden får vi kose oss med en god gammel hit frem til P6-nyhetene, og lunsjen trer inn klokka 11. Her I Don't Wanna Miss a Thing på P6.

0: Klokka 11. Nå blir det P6-nyheter.
1: Kvinnen som tiltalt for å ha drept sin mor og bror i en enebolig i Ski i desember 2024, nektet straffskyld da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfolds tingrett i dag. Hun har tidligere innrømmet at hun drepte de to, men om hun kan straffes blir et sentralt spørsmål under rettssaken. Kvinnens forsvarer mener hun var utilregnelig da hun drepte broren med kniv og kvalte moren. En mann som tiltalt for flere grove voldtekter og mishandling av sin tidligere samboer nekter straffskyld. Det kom fram da rettssaken mot mannen startet i Agder tingrett i dag, skriver Fedrelandsvennen. Mannen som også tidligere dømt for flere alvorlige hendelser risikerer nå forvaring. Strømprisen for husholdningene falt med 6,6% i april, mai og juni sammenlignet med samme periode i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Med strømstøtten trukket fra endte gjennomsnittlig strømpris på rundt 1,18 kroner per kilowattime. I oktober vil kongeparet ha besøkt alle norske kommuner. Kong Harald og dronning Sonja fullfører sin kommuneturné med å besøke Siljan og Nissedal i Telemark. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med Espen Hoff.
0: Velkommen tilbake til hverdagen. Ja, for dette den nye hverdagen. Nå det jo som regel Silje du bruker å høre klokka 11, men det blir deg og meg nå fremover med de aller største rockeklassikerne. Og så kommer jeg på en ting. Jeg har bestilt, jeg har aldri gjort det før, men jeg har bestilt ting fra Kina. Det skal jeg aldri mer gjøre. Så vi høre litt mer om hva det var jeg bestilte, og hvordan det hele foregikk. For det så blir det rockeklassikere fra No Doubt, Bob Seger, og nå så får du Hooters.

0: var den filmen het igjen da, med Tom Cruise, og husker jeg ikke, Risky Business var den der han står I underbuksa og skjorta si og danser foran speilet. Bob Seger, Silver Bullet Band, All Time Rock and Roll. Det blir flere sånne minner, kanskje filmminner, når Joe Cocker, Red Hot Chili Peppers og Kiss kommer inn I radioen din denne lunsjen på P6. Her vi sørger for god mat I lunsjen og de største rockeklassikerne.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
1: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
4: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smartløsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Nå på Viaplay.
10: My husband made me 6 inches tall.
11: You'll be safe in the dollhouse.
12: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
13: This is kind of nice.
14: Except for the tiny elephant in the room.
15: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
16: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
17: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
16: Ja, klart Sander kan spise her.
18: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
19: Formiddagen på P6 Rock presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.
20: Tilbake til de største rockeklassikerne.
21: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
22: Hi, this is John Bon Jovi.
23: This is Gene Simmons.

0: Venur med Kiss på P6. God mandag! Ikke glem nå at skolestart I gang, for noen har det vært litt skolestart allerede. For de aller fleste så de aller minste på vei hjem, kanskje fra skolens aller første dag I livet. Du som bilist og motorsyklist må ha øynene dine oppe når du kjører I tettbebygde områder med skole I nærheten. Du må altså følge ekstra nøye med. Men rockeklassikere blir det også, snart fra David Bowie.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg? Du kjefter!
1: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken. We
4: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
6: Hæ? Ja. Hva det, Albin? Er du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: trim for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager på Viaplay og TV3.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
4: Mamma, det grilldag på fredag.
3: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
4: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
3: Ja, pølsebrød.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Angus Young from AC/DC.
9: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Var det med og sang på David Bowies China Girl, og da kan det hende at du blir med og synger litt eller annet nå. Jeg vet ikke, jeg var jo ikke på festivalen, men Nick Cave besøkte jo og fikk jo da terningkast 6 I både VG og Dagblad for opptreden sin. Jeg vet ikke om han dro denne klassikeren, men han gjorde kanskje ikke det, for da må han jo ha hjelp av Kylie Minogue, men du kan synge med på denne klassikeren fra Nick Cave og Kylie Minogue da, Where the Wild Roses Grow.
1: Nick

0: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hei, hei. I S-banken har vi... Ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Formiddagen på P6 Rock presenteres av maleverktøy fra Biltema.
8: Til enda flere rockeklassikere.
9: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
7: Dette P6 Rock.

Straks klokka 12. Da Siri Stang på plass for å følge deg gjennom formiddagen med de største rockeklassikerne. Ha en fin mandag med P6 Rock.

0: klokken 12, og vi får en nyhetsoversikt.
1: Politiet vil i løpet av dagen forsøke å avhøre mannen i 20-årene som siktet for å ha drept en mann i 50-årene i Sandnes i natt. Han ble pågrepet på stedet da politiet rykket ut til en alvorlig voldshendelse. Ifølge politiet det en relasjon mellom de to mennene. Kvinnen som tiltalt for å ha drept sin mor og bror i en enebolig i Ski i desember 2024 nektet straffskyld da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfolds tingrett i dag. Hun har tidligere innrømmet at hun drepte de to, men om hun kan straffes blir et sentralt spørsmål under rettssaken. Kvinnens forsvarer mener hun var utilregnelig da hun drepte broren med kniv og kvalte moren. Israels høyreekstreme sikkerhetsminister tar nå til orde for å drepe opp mot 40 palestinere hver natt, det sier han i sin egen podcast. Han sier at palestinere ikke folk som verdige et liv, og at de ikke engang mennesker. Etter 35 år på tronen har kongeparet snart besøkt alle norske kommuner. Det vil skje i oktober, da skal kong Harald og dronning Sonja etter planen besøke Siljan og Nissedal i Telemark, og med det fullføre sin kommuneturné. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med Silje Stang.
0: Riktig god ettermiddag, mandag. Håper du hadde en fin helg, og håper du hadde en fin sommer. Selv jeg jo tilbake fra en lang og deilig sommerferie i dag, og gleder meg til de største rockeklassikerne snart fra Europe, Nirvana, og først Light My Fire. Her Doors.

0: fra Nirvana til Europe som jo feirer 40-årsjubileet for Final Countdown med en turné kommer til Oslo 26. oktober skal spille hele albumet fra start til slutt og hele forrige uke hadde vi jo en Europe-konkurranse gående på P6 I dag tidlig ble vinneren trukket Toril Bevre ble det som stor fan av Europe
1: De har jo vært mine helter siden MTV. Jeg var jo fan som ungdom, og jeg ble fan etter at de kom sammen igjen også I 2004, var det vel?
2: Var du en av de som kjøpte det svenske rockemagasinet OK hver gang det var omtale av Joey Tempest og Europe, eller?
1: Ja, det var jeg. Det var sånn at hvis du kjøpte utgavene etter hverandre, så fikk du en eller to sånne sider med hver utgave, sånn at du kunne få de nesten helt størrelse som plakat.
2: Ja, stemmer. Du måtte kjøpe, så ble det et puslespill. Til slutt så hadde du
1: hele...
2: Ja, nettopp. Jeg husker det. Det virker som at både du og jeg har et veldig godt forhold til Europe, og da det jo hyggelig at de nå, I forbindelse med plata The Final Countdown, på 40-årsjubileumsturné, da.
1: Ja, det det.
2: Da det enda hyggeligere å si til deg, Toril, at du skal på konsert på Sentrum Scene. Ja, selvfølgelig skal du det. Gratulerer!
1: Tusen,
2: tusen
1: takk! Så får du... My god.
2: Får høre, hvem har du tenkt å ta med deg?
1: Jeg vet faktisk ikke enda. Jeg må bare sortere hodet mitt først. Men vi flere som hadde lyst til å gå. Herlighet, nå ble jeg superglad. Det går noen tårer her, kjenner jeg.
2: Jeg må ikke gråte, da.
1: Nei, det noen gledestårer.
2: Ja, det hyggelig. Fantastisk fin dag videre.
1: Tusen, tusen takk og like måte.

flere ting som tilbake etter en lang sommerferie. Rockerebussen tilbake om litt. Hvis du kjenner igjen låter I løpet av et, ja, noen sekunder, så kan du vinne to måneders via Play-abonnement eller en P6-T-skjorte.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Konta är ett regnskapssystem från Sunnmøre. Och vänt lite. För du avskriver Sunnmøringen för att Sunnmøringen är sjukt upptatt av pengar och lagar guld av gråstein, tänk dig lite om. Ett regnskapssystem som är sjukt upptatt av pengar och lagar guld av gråstein. Det hörs ju egentligen väldigt bra ute. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt för att skapa växt.
1: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
6: Formiddagen på P6 Rock presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
7: Og nå, rockeklassikere.
8: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
9: Hey, this is Billy Gibbons.
10: Justin Hill.
11: And Frank Beer.

0: Rocks rockerebus.
1: I rockerebussen spiller vi et knippe låter. Du tar første bokstaven fra artisten eller bandet du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du vet hva ordet så sender du en sms. Kodord P6 til 1904. Og i premie kan du velge mellom to måneders Viaplay abonnement eller en P6 t-skjorte. Og så skal du få litt hjelp på veien. Et lite hint starter opp for mange i dag. Og her låtene.

Fem låter, fem bokstaver. Hintet altså starter I dag for mange. P6 til 1904, P6 til 1904. Og få med om du vil ha to måneders via play abonnement eller en P6 T-skjorte.

0: Hun spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette P6 Rock med Silje Stang.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

skal få løsningen på dagens rockerebus, hvor du altså tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Men først, la oss høre den en gang til.

0: fem låter, fem bokstaver. Hintet var starter I dag for mange. Vi hørte Smashing Pumpkins Kiss og se Lenny Kravitz. Og dette Europe, og det blir til skole. Mange som starter på skole igjen I dag, og det klarte blant andre Mette Jakobsen. Gratulerer!
1: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Alle de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
17: Dette I'm P6 Rock.

0: fra Aerosmith til Deep Purple og en av deres aller største klassikere og et vakkert øyeblikk på scenen forrige uke da for ihuga Deep Purple fans hvor da plutselig sto den originale gitaristen Ritchie Blackmore på scenen igjen med Deep Purple for første gang på over 30 år var jo et stygt brudd der på begynnelsen av 90-tallet men ut av det blå så dukker han altså opp på låta Smoke on the Water spørs om ikke det blir med den ene gangen for Blackmore har jo slitt med helsa da de senere årene men resten av Deep Purple har da masse planer fremover vi kan jo høre hva det nyeste medlemmet Simon McBride sa til Rock Antenna
1: So yeah, last year was kind of like a little break, you know. This year is just chaos because it's about 95 shows or something. I don't know. I can't remember. Next year, you know, there's talk of another record next year and then some more shows next year. So, you know, we've no intention of stopping, which is the good thing.

0: Før Smoke on the Water her hørte vi gitarrist Simon McBride fortelle om et kaotisk år for Deep Purple. I år slapp jo plata Splatt her tidligere I sommer og skal ha nesten 100 konserter I år. En av dem I Norge, Oslo Spektrum 28. oktober og der har vi billetter med reise og opphold som vi skal dele ut litt senere I høst. Blir om et par uker. Bare å følge med.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på Hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass! Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right. P6 Rock.

0: Da klokken ett, og du får en nyhetsoversikt.
1: Politiet vil i løpet av dagen forsøke å avhøre mannen i 20-årene som siktet for å ha drept en mann i 50-årene i Sandnes i natt. Ifølge VG den drapssiktede mannen sønnen til mannen som drept. Mannen i 20-årene ble pågrepet på stedet da politiet rykket ut til en alvorlig voldshendelse. En gravemaskinfører fløyet til sykehus etter et sprengningsuhell i Bremanger i Vestland i ettermiddag. Gravemaskinen skal ha truffet gammelt sprengstoff fra en tidligere sprenging, opplyser politiet. Personen i gravemaskinen skal kun være lettere skadet. Påtalemyndigheten ber om 45 dagers fengsel for kapteinen på konteinerskipet som grunnstøtte på byneset i Trondheim i mai i fjor. Det 135 meter lange skipet gikk på grunn rett ved en bolig. I dag møtte kapteinen en nederlandsk mann i 60-årene i Sunnmøre tingrett i en tilståelsessak. Han erkjenner straffskyld, skriver NRK. Strømproblemer på sporene gjør at det fortsatt full stans i togtrafikken mellom Skøyen og Lysaker i ettermiddag. Det gjør at færre spor i bruk, opplyser Vy, som varsler både forsinkelser og innstillinger for de togreisende. Bane NOR jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med Silje Stang.
0: Håper du har en fin mandags ettermiddag. Her blir det dagen i rock om litt, og klassikere fra blant andre George Thorogood, U2, og først får du Clash.

17. august, vi skal innom problemer med langt hår og hekser I Dagen I Rock I dag. Her Espen Hoff. We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. Word of an untimely death. Kurt Cobain's music moved a generation of young people. His voice and his words spoke to their fears and frustration. Vi starter Dagen I Rock på denne datoen I 1964, og du og jeg kan jo prise oss lykkelig over at vi gjennom tidens tann har blitt noe klokere og noe eldre. For hadde du vært ung gutt på denne datoen I 1964 og bodde I Glasgow I Skottland, så kunngjorde nemlig kommunen at ja, hvis du hadde klippet håret ditt sånn som gutta I Beatles hadde gjort det, ja, da skulle du jagge meg bruke badehette dersom du skulle bruke de offentlige og kommunale badene. Fordi noen hadde sagt at alle med Beatles-stil kuttet hår, ja, det tettet bassenget.

Noen år frem I tid og lander på denne datoen I 1979. Spørsmålet om vi hadde blitt noe klokere på de siste 10 årene. Det var I hvert fall slik at på denne datoen kunne man lese I New York Post at Anita Pallenberg, den gang kona til gitaristen I Rolling Stones, Keith Richard, hun var knyttet til en heksepakt I South Salem I New York, og det stedet hvor Keith Richard eide et hus. Det ble nemlig skrevet at en politimann hadde hevdet at han hadde blitt angrepet av en flokk med svart hettekappede mennesker, og en lokal ung gutt, han fortalte samtidig at han hadde blitt invitert av Pallenberg til å delta I pottrøykingsseksorger. Lokalbefolkningen hevdet også at de hadde funnet rituelle områder der små dyr hadde blitt offer.

runder av Dagen I Rock I dag på denne datoen I 1991 når Nirvana spilte inn videoen for Smells Like Teen Spirit I GMT Studios I Culver City I California. Den gang kostet videoen mindre enn $50,000 å lage, og I innspillingsvideoen så har produsenten skaffet ekte hardcore Nirvana-fans som publikum. For videoen vant Nirvana prisen for beste nye artist og beste alternative gruppe ved MTV Music Award I 1992, og I år 2000 kåret Guinness World Record Teen Spirit til den mest spilte videoen på MTV.

0: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
1: Men jeg gav henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa han ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Yes, vi er Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
4: liv enklere. Jeg har 100 løk på kontot.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja. Trumfa spart.
7: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
8: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
7: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
8: Sjekk ut huseby.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Formiddagen på P6 Rock presenteres som maleverktøy fra Biltema.
4: Rockklassikere. Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
5: Hi, this is Chris from Nirvana.
6: This is Bruce Springsteen.
3: P6 Rock.

0: Hooters på P6 denne mandags ettermiddagen, hvor vi skal få et gjenhør med en av helgens kinopremierer. Jeg ser på kinotoppen ligger fremdeles The Odyssey på en annen plass, mens Spider-Mans Brand New World ligger på første. Men på en fin femteplass ligger da en av helgens premierer.
1: Hi! Hi, come in!
2: Nice to see you.
1: We are so happy you're here.
3: Seth Rogen og Olivia Wilde I The Invite. Det humor I dette da, Einar?
4: Det humor I The Invite også. Her spiller han og Olivia Wilde, som har regissert filmen. De spiller et litt sånn streikt og satt par. Skilsmissen truer kanskje litt I det fjerne der. Og så inviterer de naboene over, som noen litt sånn freskusser, som har vært sammen et år, og det noe tant, altså de har blitt vekket av sexlydene fra etasjen deres over, og det blir litt rus inn I bildet etter hvert, og så kommer det et uanstendig forslag da, fra disse naboene over, og gjett om det får fram indre gruff, og mye skravling og beskyldninger, og på sitt verste litt sånn brøleteater, at folk står og brøler til hverandre, og gjett om noen liksom finner sammen igjen da. Altså The Invite en skravlete dramakomedie, som på sitt beste altså den veldig sånn, velspilt og flott å se på fine skuespillertradisjoner, så skulle jeg kanskje ønske at den gravde litt grann dypere. At jeg følte at jeg fikk se mennesker liksom, oppe på denne scenen der, ikke bare liksom, bærere av ulike budskap. Men når det sagt, veldig godt håndverk, altså manus ikke det sterkeste, men det veldig godt spilt, det nydelig kjemi, og det ganske fresk og fin kameraføring også. Så jeg koste meg sånn passe bra egentlig på The Invite.
3: Olivia Wilde, Penelope Cruz, Seth Rogen og Edward Norton. Hva blir terningkastet for The Invite, Einar?
4: Ja, altså for en gjeng, og det gjengen som skal ta mye æren for at dette blir en anbefaling til slutt. Da. Jeg gir The Invite en firer på terningen.
5: We feel a very strong connection with you guys.
1: That is so nice. Thank you.
6: Yeah.
1: Oh, say thank you, Joe.
6: Thank you. Very flattering. Mm-hmm.

0: jo 50-årsjubileet med albumet Hotel California I år, 8. desember for å være nøyaktig, da kom den I hvert fall ut, og det må jo feires, det skal gjøres med en ny bok om innspillingen av plata. Det rockerjournalist og historiker Sean Egan som har da samlet historier fra innspillingen av albumet og mer enn 200 sjeldne og ikoniske bilder fra den tiden. Eagles and Hotel California 50 Years heter boken som ute 8. september.
1: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
2: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
1: Ja, klart Sander kan spise her.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser det.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Nei, altså jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
11: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
10: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
11: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
10: Pølsebrød.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
14: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talk more.
18: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
19: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
18: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
20: P6 Rock de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is Mick Jagger.
22: This is Chris from Nirvana.
23: Hi, this is Brian May from Queen.
24: This is Chris Cornell.
25: Hi, rockers. This is

0: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgod til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
6: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
10: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
14: This is Paul McCartney.
15: Dette

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Det en sønn som siktet for drapet på sin egen far I Sandnes. Det skriver både VG og Stavanger Aftenblad. Politiet rykket ut til en alvorlig voldshendelse I en bolig på Trones I Sandnes I natt. En mann I 20-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap, sier politiadvokat I Sør-Vest politidistrikt Mats Lerum.
2: Da vil forsøke å gjennomføre et avhør av siktede. Så det også planlagt en obduksjon som vil bli gjennomført I morgen.
1: Politiet henlegger sakene mot 3 av de 8 spillerne som I februar ble siktet for kampfiksing I Eliteserien. Sakene henlagt på bevisets stilling, opplyser politiet til TV2. 5 personer, inkludert 2 KFUM-spillere, fremdeles siktet I saken. Om du kan jobbe mens du syk, avhenger av hvilken jobb du har, mener daglig leder I HR Norge, Even Bolstad. YS sitt arbeidslivsbarometer viser nemlig at over halvparten av oss har jobbet selv om vi kunne fått sykemelding eller brukt egenmelding det siste året.
3: Noen jobber vanskelige å kombinere med for eksempel det å være smittefarlig. En annen ting å sitte som leder, som programmerer og jobbe hjemmefra med de mulighetene som
1: EM-bronsevinner Patricia Silva håper Gjert Ingebrigtsen snur og fortsetter som treneren hennes. I går tok Silva bronse på kvinnenes 1500 meter I Birmingham. Dagen før sa Ingebrigtsen at han skal gi seg som trener. Portugisiske Silva kaller nordmannen for verdens beste trener. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette P6 Rock
4: med André Gjermann.
0: Ja, da ettermiddagen I gang. Jeg har tatt over for Silje Stang og skal fortsette å spille rockeklassikere. Jeg håper selvfølgelig du har en strålende start på denne uka. Her Bryan Adams med Run 2.

Hyggelig å høre på P6. Rocker opp og har en fin mandag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann, skal være her noen timer fremover og spille rockeklassikere, og har blant annet musikk liggende klart deg fra tyskerne I Scorpions. Du skal så få høre The Grandfather of Punk og Ram Jam I første omgang her. I tillegg så skal du litt senere I sendingen få høre fra vinneren av Europe-konkurransen. Vi har gitt ut billetter tidligere I dag. Min kollega Espen Hoff ringte opp en heldig vinner. Det får du mer om senere I sendingen. Nå aller først får du Frank Zappa. Dette Bobby Brown.

0: catch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Si.
5: Beklager for at jeg kappa ned greinene på løvtreet ditt. Selv om rent teknisk så er jo halve treet i min hage. Så uansett, håper det hjelper med en god frokost.
6: Med morgenlevering.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil

0: firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet. Suzuki e-Vitara 4x4 har trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
2: Oda bare klemmer inn at
3: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
5: Tilbake til rockeklassikere.
6: Hi rockers, this is Billy Idol.
7: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
8: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
9: P6 Rock.
10: I'm a real wild one.
11: Wild one.
10: Wild one.
11: Wild one. Wild one.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han er en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
10: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
11: Er du sulten?
10: Å, er du tørst?
11: Skal vi gå hit?
10: Å, ja.
11: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
12: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
13: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max, Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Neil Young.
4: This is Richie Sambora.
5: This is Steven Tyler from Aerosmith.
6: This is Ever Harry at Blondie.
7: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
8: Hello, this is Brian Johnston from AC/DC.
9: Dette perfekt rock.

0: Det brittiske rockebandet Status Quo har hatt over 60 hitlåter på de brittiske listene. Det mer enn noen annen rockegruppe faktisk, og bandet som ble startet i 1962, de startet under navnet The Scorpions, men bytta navn til Status Quo litt senere, da, som på latin betyr uforandret tilstand, og det det rett og slett for Status Quo, de holder det gående fortsatt. Det skal få Rocking All Over The World om et øyeblikk. Først, her Guns N' Roses.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Disco, bandet som åpnet den legendariske Live Aid-konserten på Wembley I 1985, nettopp med denne låta her, Rocking All Over the World. Du får straks CC Cowboys og Steve Miller Band.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Husk Handlenett. Helsen. Handelens miljøfond.
3: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
6: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
7: Onsdag, kanskje?
6: Da det fektekurs.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Jeg har 100 løk på konto.
4: Hæ? 100 000 kroner?
3: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
3: Ja. Tromf spart, tromf spart.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
7: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
8: This is Joe Perry from Aerosmith.
9: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
10: Dette

nærmer klokka seg tre, som betyr at nyheten rett rundt hjørnet her på P6 Rock. Kanalen hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne, og det fortsetter jeg med rett etter nyheten også. I tillegg skal vi ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien. Nå først får du norsk rock fra Fredrikstad. Dette CC Cowboys.

0: riktig god ettermiddag. Klokka tre, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Politiet henlegger sakene mot tre av de åtte spillerne som i februar ble siktet for kampfiksing I Eliteserien. Sakene henlagt på beviset stilling, opplyser politiet til TV2. Fem personer, inkludert to KFUM-spillere, fremdeles siktet I saken. En mann siktet for uaktsom kjøring etter å ha kjørt mot et Pride-tog I Orkanger I Trøndelag på lørdag. Mannen skal ha bråbremset og tutet flere ganger, skriver Adressa. Ingen personer ble truffet eller skadet, men flere ble skremt av hendelsen. Donald Trump truer nå med å bombe Oman dersom de stiller seg I veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. Trusselen kommer I et intervju med Fox News kort tid før våpenhvilen mellom USA og Iran utløper. I forrige uke opplyste Iran om at de var I forhandlinger med Oman om å gjenåpne Hormuz-stredet. USA skal ikke være en del av de samtalene. Om du kan jobbe mens du syk avhenger av hvilken jobb du har, mener daglig leder I HR Norge, Even Bolstad. YS sitt arbeidslivsbarometer viser nemlig at over halvparten av oss har jobbet selv om vi kunne fått sykemelding eller brukt egenmelding det siste året.
2: Noen jobber vanskelige å kombinere med for eksempel det å være smittefarlig. En annen ting å sitte som leder, som programmerer og jobbe hjemmefra med de mulighetene som
1: Nyhetene fikk du av Otto Rognstad. Han
3: spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, jeg fortsetter å spille rockeklassikere. Veldig hyggelig at du hører på P6 Rock. Du skal straks få både The Troggs og R.E.M., men først til bandet, som har en frontmann som snart blir innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame.

vet ikke om du en av de som følger med på Skal vi danse, hvor kjendisene svinger seg på dansegulvet, men nå det I hvert fall klart hvem som årets deltagere. Blant dem så finner du Sebastian Solberg, Maria Stavang, Victoria Nadine, Espen Lerevåg, Henriette Lien og Alexander Bonsaksen, for å ha nevnt noen. Og den store overraskelsen, kanskje den største hypen, ble avslørt I dag fordi Lea Behn skal være med I årets sesong av Skal vi danse. Så det bare å skru på TV-en og sette seg til med taco et eller annet godt I glasset den 28. september. Da starter det

0: serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Volt, god dag.
6: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
5: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Fortsatt i alle butikker?
5: Ja, og på voltfashion.com.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Vad får du när du kombinerar fyrhjulstreck, elektrisk kraft och räckvidd på 470 km? Den nya superbilen Evo 4x4 med mycket plats, hängvikt på 1500 kg och fyrhjuls framkomlighet oavsett årstid. Nå från utroliga 389 900 och med räntekampanj. Upplev nya Evo 4x4 och bygg din bil på byd.no.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa han ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
10: enklere. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Da det klart for å ta et dypt dykk inn I rockhistorien som min kollega Espen Hoff gjør hver eneste dag her på P6. Dette dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Word of an untimely death.
3: Kurt Cobain's music moved a generation of young people.
4: His voice and his words spoke to their fears and frustration.
5: Vi starter dagen I rock på denne datoen I 1964, og du kan jo prise oss lykkelig over at vi gjennom tidens tann har blitt noe klokere og noe eldre. For hadde du vært ung gutt på denne datoen I 1964 og bodd I Glasgow I Skottland, så kunngjorde nemlig kommunen at ja, hvis du hadde klippet håret ditt sånn som gutta I Beatles hadde gjort det, ja, da skulle du jagge meg bruke badehette dersom du skulle bruke de offentlige og kommunale badene. Fordi noen hadde sagt at alle med Beatles-stil kuttet hår, ja, det tettet bassenget.

skrur tiden noen år frem I tid og lander på denne datoen I 1979. Spørsmålet om vi hadde blitt noe klokere på de siste 10 årene. Det var I hvert fall slik at på denne datoen kunne man lese I New York Post at Anita Pallenberg, den gang kona til gitaristen I Rolling Stones, Keith Richard, hun var knyttet til en heksepakt I South Salem I New York, og det stedet hvor Keith Richard eide et hus. Det ble nemlig skrevet at en politimann hadde hevdet at han hadde blitt angrepet av en flokk med svart hettekappede mennesker, og en lokal ung gutt, han fortalte samtidig at han hadde blitt invitert av Pallenberg til å delta I pottrøykingsseksorger. Lokalbefolkningen hevdet også at de hadde funnet rituelle områder der små dyr hadde blitt

runder av Dagen I Rock I dag på denne datoen I 1991 når Nirvana spilte inn videoen for Smells Like Teen Spirit I GMT Studios I Culver City I California. Den gang kostet videoen mindre enn $50,000 å lage, og I innspillingsvideoen så har produsenten skaffet ekte hardcore Nirvana-fans som publikum. For videoen vant Nirvana prisen for beste nye artist og beste alternative gruppe ved MTV Music Award I 1992, og I år 2000 kåret Guinness World Record Teen Spirit til den mest spilte videoen på

0: jeg straks tilbake med flere rockeklassikere her på P6-kanalen, og vi spiller de aller største rockeklassikerne.
1: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
5: Volt, god dag.
6: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
5: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Fortsatt i alle butikker?
5: Ja, og på voltfashion.com.
7: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
8: IKEA kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Mer spenning.
14: Er du lojal, eller?
15: Jeg lojal.
14: Våkn opp, jeg lojal.
15: Jeg tror at du forræder.
16: Jeg ikke forræder.
13: Mer underholdning.
17: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
13: Mer drama.
18: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
13: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
20: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
21: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
22: This is Angus Young from AC/DC.
23: This is Bruce Springsteen.
24: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
25: Yeah.

Them The Boys reiser ut på jubileumsturné og dukker opp blant annet I Grieghallen I Bergen, DNB Arena I Stavanger, I Trondheim Spektrum og I hovedstaden spiller de både på Rockefeller og Oslo Spektrum. Det henholdsvis 10. Oktober på Rockefeller, 7. November på Oslo Spektrum. Det bare å skaffe seg billetter med en gang. Her på P6 får du slave om et øyeblikk først, Alana Miles.

0: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
1: Ja, nu kommer reklamplakaten nettop upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
0: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
8: Ja.
7: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
8: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
7: Biltema?
8: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
10: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Men jeg ga henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
13: Det for mye.
14: Hun sa hun ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
16: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
17: Carglass! Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
18: Tilbake!
19: Beste rockklassikerne.
20: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
21: This is Alice Cooper.
22: P6.

nærmer klokka seg 4 denne mandagen, og det betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Rett etter nyhetene så skal du få høre fra den personen som stakk av med billetter til Europe-konserten I Oslo I oktober. Før det får du The Lemonheads. Dette Mrs. Robinson.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Mannen I 20-årene som siktet for drap I Sandnes erkjenner straffskyld. Det opplyser hans forsvarer til Sandnes-posten. Politiet rykket ut til en adresse på Trones I Sandnes I natt etter meldinger om en alvorlig voldshendelse. En mann I 20-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Ifølge VG skal den avdøde, en mann I 50-årene, være faren til den som nå siktet for drap. Politiet bør lage systemer for å finne ut hvor mange som bøtelegges for lovbrudd på elsparkesykkel, det sier leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrud. Det for eksempel ikke lov å ha promille, bruke mobilen eller være flere enn én på elsparkesykkelen, likevel det mange som gjør det, men politiet kan ikke tallfeste hvor mange.
2: Jeg som FRP jo ikke glad I byråkrati, men det jo mye debatt om dette temaet her, og da burde man jo kanskje hatt en oversikt over det.
1: Donald Trump truer nå med å bombe Oman dersom de stiller seg I veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. Trusselen kommer I et intervju med Fox News kort tid før våpenhvilen mellom USA og Iran utløper. I forrige uke opplyste Iran om at de var I forhandlinger med Oman om å gjenåpne Hormuz-stredet. USA skal ikke være en del av de samtalene. Bodø og Sandnessjøen hadde null sommerdager I årets skoleferie fra 20. juni til 16. august ifølge meteorologene. Det samme var tilfellet for antall høysommerdager, dager da temperaturen blir 25 grader eller mer, nemlig null. Flest antall sommerdager fikk Drammen med 57, tett etterfulgt av Oslo med 54. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock. Med André Gjermann. Ja, da klokka akkurat passert fire. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere, og det hyggelig at du slår følge med meg. Her Joan Jett and the Blackhearts.

tidligere i dag ble en vinner kåret I konkurransen der du kunne stikke av med billetter til Europe, og min kollega Espen Hoff ringte opp vedkommende tidligere I dag, og du skal få høre et klipp fra det etterpå. Så får du selvfølgelig noe musikk fra Europe også, men først, her Stones.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
3: ja. Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vet du? Vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Nå på Viaplay.
7: My husband made me 6 inches tall.
8: You'll be safe in the dollhouse.
6: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
8: This is kind of nice.
7: Except for the tiny elephant in the room.
6: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
9: IKEA kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner.

0: er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: Station identification from Trey Cool of Green Day.
2: P6 Rock.

0: bandet Europe skal ha konsert på Sentrum scene I Oslo mandag 26. oktober og det en markering da av 40-årsjubileet til det kjente albumet The Final Countdown og en heldig vinner av vår konkurranse ble ringt opp tidligere I dag.
1: De har jo vært mine helter siden MTV. Jeg var jo fan som ungdom, og jeg ble fan etter at de kom sammen igjen også I 2004, var det vel?
2: Var du en av de som kjøpte det svenske rockemagasinet OK hver gang det var omtale av Joey Tempest og Europe, eller?
1: Ja, det var jeg. Det var sånn at hvis du kjøpte utgavene etter hverandre, så fikk du en eller to sånne sider med hver utgave, sånn at du kunne få det I nesten helt størrelse som plakat.
2: Ja, stemmer. Du måtte kjøpe, og så ble det et puslespill. Til slutt så hadde du
1: enig...
2: Ja, nettopp. Jeg husker det. Det virker som at både du og jeg har et veldig godt forhold til Europe, og da det jo hyggelig at de nå, I forbindelse med plata The Final Countdown, på 40-årsjubileumsturné, da.
1: Ja, det det.
2: Da det enda hyggeligere å si til deg, Tore, at du skal på konsert på Sentrum Scene. Ja, selvfølgelig skal du det. Gratulerer!
1: Tusen takk!
2: Så får du...
1: My god.
2: Få høre, hvem har du tenkt å ta med deg?
1: Jeg vet faktisk ikke enda. Jeg må bare sortere hodet mitt først. Men vi flere som hadde lyst til å gå. Herlighet, nå ble jeg superglad. Det går noen tårer her, kjenner jeg.
2: Jeg må ikke gråte, da.
1: Nei, da, nei, det noen gledestårer.
2: Ja, det hyggelig. Fantastisk fin dag videre.
1: Tusen takk, og like måte.

0: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Jeg har 100 løk på konto.
8: Hæ? 100 000 kroner?
7: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
9: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
7: Ja. Tromf spart. Tromf er spart.
10: Alle de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
13: Hi, this is Lenny Kravitz.
14: Hi, this is Eric Clapton.
15: Hi, this is Robert Plant.
16: This is Jimmy Page.
17: My name is Bono.
18: We're called U2.
19: Dette Pjessiks rock

Hyggelig at du hører på P6 Rock denne mandagen. Jeg håper du har en fin ettermiddag. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, så heter jeg André Gjermann og holder deg med selskap med rockeklassikere, og har blant annet en låt fra David Bowie liggende klart her. En låt som egentlig ble skrevet og spilt inn i siste liten før albumet The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars var ferdig. Og det var fordi selskapet RCA, de hadde ikke noe tro på at Suffragette City skulle være en hit, og de ba Bowie om en ny fengende låt, og det er den låta du får her om litt først, Raga Rockers.

0: du har mulighet til å reise over, men fredag 4. september den første av tre konserter på Wembley for Bon Jovi. I tillegg spiller de også I Skottland 28. august, hvis du har muligheten til det. Du får I hvert fall It's My Life om et øyeblikk her på P6 Rock.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Nå på Viaplay.
3: My husband made me 6 inches tall.
4: You'll be safe in the dollhouse.
5: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
6: This is kind of nice.
3: Except for the tiny elephant in the room.
5: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
7: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
9: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
8: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
9: Ja, det gjør jeg faktisk.
8: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
9: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
10: Si.
11: Gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa! Love you!
10: Med morgenlevering.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
2: Men jeg gav henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
7: Tilbake
8: til enda flere rockeklassikere.
9: Hi, this is Chris from Nirvana.
7: P6

nærmer klokka seg fem. Det betyr at det klart for nyheter her på P6 om ikke lenge. Etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassiker en time til frem til klokka seks. Og har mye bra musikk liggende klart. Håper du blir med meg videre. Det blir også en filmanmeldelse om ikke lenge.

0: Riktig god ettermiddag. Da klokka blitt fem, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Politiet bør lage systemer for å finne ut hvor mange som bøtelegges for lovbrudd på elsparkesykkel. Det sier leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrud. Det for eksempel ikke lov å ha promille, bruke mobilen eller være flere enn en på elsparkesykkelen. Likevel det mange som gjør det, men politiet kan ikke tallfeste hvor mange.
2: Jeg som FRP jo ikke glad I byråkrati, men det jo mye debatt om dette temaet her, og da burde man jo kanskje hatt en oversikt over det.
1: Bane Nord har langt flere eiendomsprosjekter enn prosjekter på jernbanen. Det snakk om 50 eiendomsprosjekter mot 36 på jernbanen, skriver Aftenposten. I forrige uke var det togtrøbbel I og rundt Oslo hele 6 av 7 dager. Også I dag har det vært full stans I togtrafikken mellom Skøyen og Lysaker. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. MDGs Frøya Sjursæter peker på at det stadig dukker opp flere reklamer fra olje- og gasselskaper I Norge. Leder av Stortingets energi- og miljøkomité, Arbeiderpartiets Mani Hussaini, sier til Aftenposten at de har mer tro på forslag som kutter utslipp. Flere TV-programmer I fare hvis det blir streik I Norske Filmforbund fra og med I morgen. I dag startet meklingen mellom Norske Filmforbund og Virke hos Riksmekleren. Blir det ikke enighet, tas flere TV-arbeidere ut I streik. Produksjonene som da rammes ved streik blant annet Skal vi danse, Farmen kjendis og 71 grader nord kjendis. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere frem til klokka seks, og jeg håper du blir med meg videre straks. Får du Meatloaf for Boston, men dette her Delillos, min baby, dro av sted.

0: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
3: Vi fikser det. Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
4: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
3: Ja.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
3: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
7: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
8: This is James from Metallica.
9: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
7: Dette P6 Rock.

0: Vår faste filmanmelder Reinar Aarvik har som vanlig tatt på en titt på en ny film. Her han på besøk hos min kollega Espen Hoff og tar en titt på filmen The Invite, som en amerikansk komedie-dramafilm.
1: Men noe annet som også gleder kinogjengere eller filmgjengere, det humor på film, Einar.
2: Ja, det det, og der har det ikke vært så mye grunn til å glede seg egentlig de siste 15 årene. Derfor det gledelig da, at denne uka her så har det kommet flyvende inn en av disse sjeldne svalene, en stjernespekka komedie.
3: Hi! Hi, come in!
4: Nice to see you.
3: We are so happy you're here.
1: Seth Rogen og Olivia Wilde i The Invite. Det humor i dette da, Einar?
2: Det humor i The Invite også. Her spiller han og Olivia Wilde, som har regissert filmen. De spiller et litt sånn streikt og satt par. Skilsmissen truer kanskje litt i det fjerne der. Og så inviterer de naboene over, som noen litt sånn freskusser som har vært sammen et år, og det noe tant, altså de har blitt vekket av sexlydene fra etasjen deres over, og det blir litt rus inn i bildet etter hvert, og så kommer det et uanstendig forslag da, fra disse naboene over, og gjett om det får fram indre gruff og mye skravling og beskyldninger, og på sitt verste litt sånn brøleteater, at folk står og brøler til hverandre, og gjett om noen liksom finner sammen igjen da. Altså The Invite en skravlete dramakomedie, som på sitt beste altså den veldig sånn, velspilt og flott å se på fine skuespilletradisjoner, så skulle jeg kanskje ønske at den gravde litt grann dypere. At jeg følte at jeg fikk se mennesker liksom, oppe på denne scenen der, ikke bare liksom, bærere av ulike budskap. Men når det sagt, veldig godt håndverk, altså manuset ikke det sterkeste, men det veldig godt spilt, det nydelig kjemi, og det ganske fresk og fin kameraføring også. Så jeg koste meg sånn passe bra egentlig på The Invite.
1: Olivia Wilde, Penelope Cruz, Seth Rogen og Edward Norton. Hva blir terningkastet for The Invite, Einar?
2: Ja, altså for en gjeng, og det gjengen som skal ta mye æren for at dette blir en anbefaling til slutt. Da. Jeg gir The Invite en firer på terningen.
5: We feel a very strong connection with you guys.
3: That is so nice. Thank you.
6: Yeah.
3: Oh, say thank you, Joe.
6: Thank you. Very flattering. Mm-hmm.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin?
4: Er du sulten?
3: Nå du tørst.
4: Skal vi gå hit?
3: Å ja.
4: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, rockers. This is Billy Idol.
13: Dette

ZZ Cowboys fortsetter turnéen sin se utover høsten. Første stoppested nå I Flekkefjord på Parathallen 29. august. Og så kan du gå inn på zzcowboys.no og så finner du alle stedene de dukker opp. Hvis de I nærheten av deg, så kanskje du har lyst til å se dem live. I Oslo spiller de ikke før 21. november, men da de I hvert fall på sentrumscene.

0: The Boys Are Back in Town, Tin Lizzy på P6 Rocky straks tilbake med flere rockeklassikere, blant annet fra Foreigner og Def Leppard.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
4: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
3: Ja.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
3: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
6: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
10: Tilbake
11: til de beste rockeklassikerne.
12: Hi, this is Brian Adams.
13: This is Angus Young and
14: Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Politiet bør lage systemer for å finne ut hvor mange som bøtelegges for lovbrudd på elsparkesykkel. Det sier leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrud. Det er for eksempel ikke lov å ha promille, bruke mobilen eller være flere enn en på elsparkesykkelen. Likevel er det mange som gjør det, men politiet kan ikke tallfeste hvor mange.
2: Jeg som FRP er jo ikke glad i byråkrati, men det er jo mye debatt om dette temaet her, og da burde man jo kanskje hatt en oversikt over det.
1: Bane Nord har langt flere eiendomsprosjekter enn prosjekter på jernbanen. Det er snakk om 50 eiendomsprosjekter mot 36 på jernbanen, skriver Aftenposten. I forrige uke var det togtrøbbel i og rundt Oslo hele 6 av 7 dager. Også i dag har det vært full stans i togtrafikken mellom Skøyen og Lysaker. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. MDGs Frøya Sjursæter peker på at det stadig dukker opp flere reklamer fra olje- og gasselskaper i Norge. Leder av Stortingets energi- og miljøkomité, Arbeiderpartiets Mani Hussaini, sier til Aftenposten at de har mer tro på forslag som kutter utslipp. Flere TV-programmer er i fare hvis det blir streik i Norske Filmforbund fra og med i morgen. I dag startet meklingen mellom Norske Filmforbund og Virke hos Riksmekleren. Blir det ikke enighet, tas flere TV-arbeidere ut i streik. Produksjonene som da rammes ved streik er blant annet Skal vi danse, Farmen kjendis og 71 grader nord kjendis. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Hæ? Ja, hva det, Albin?
3: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
2: Norwegian. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Neil Young.
5: This is Richie Sambora.
6: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Ever Harriet Blondie.
8: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
9: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette P6 Rock.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's cruising for bruising.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Volt, god dag.
4: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
3: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Fortsatt I alle butikker?
3: Ja, og på voltfashion.com.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
2: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Jeg har 100 løk på konto.
7: Hæ? 100 000 kroner?
6: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
8: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
6: Ja, ja, ja. Tromfa spart, spart. Tromfa spart.
9: P6.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
3: Norwegian.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Hei, dette Tone Kroken
6: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
5: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
6: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
5: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
6: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
5: Sjekk ut huseby.no.
7: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt I lave priser.
8: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
10: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
11: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
10: PSX Rock. I want

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En ny norsk studie viser at barns språkutvikling kan gå tregere dersom foreldrene bruker mye tid på mobilen. Forskere ved Universitetet I Oslo fulgte 747 barn over 2 år og fant en sammenheng mellom høy skjermtid hos foreldrene og svakere utvikling av barnas ordforråd. Professor Øystein Anmarksrud sier til VG at foreldre bør være mer bevisste på egen mobilbruk når de sammen med barna. Politiet skal ha tatt beslag I en kniv etter drapet I Sandnes natt til I dag, det opplyser kilder til VG. Politiet bekrefter at det gjort beslag på åstedet, men vil foreløpig ikke si hva som beslaglagt. Mannen I 20-årene som siktet I saken erkjenner straffskyld. Ifølge avisen var den drepte mannen I 50-årene siktedes far. USAs utsending Jared Kushner og Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal ha blitt enige om en plan for Gaza. Ifølge en kilde I Trumps fredsråd skal en amerikansk general lede avvepningen av Hamas. Kilden sier også at Israel ikke vil trekke seg ut av Gaza eller starte gjenoppbyggingen før Hamas avvepnet. USA har ikke bekreftet opplysningene. Storbritannias statsminister Andy Burnham skal ha utvekslet meldinger med en person som utkastet seg for å være Donald Trumps stabssjef I det hvite hus, det melder avisa Politico. Ifølge kilder oppdaget Burnham raskt at noe var galt og avsluttet kontakten. Statsministerens kontor vil ikke kommentere saken av hensyn til nasjonal sikkerhet. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Nå på Viaplay.
3: My husband made me 6 inches tall.
4: You'll be safe in the dollhouse.
2: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
4: This is kind of nice.
3: Except for the tiny elephant in the room.
2: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
7: Press øvelse nummer 2. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
8: Jeg klar.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
12: This is Angus Young from AC/DC.
13: This is Bruce Springsteen.
14: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
15: Dette

0: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
6: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
5: Hvor lenge skal vi være her nede, da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager på Viaplay og TV3.
2: Tilbake
3: til de største rockklassikerne.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
4: This is Bruce Springsteen.
2: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Kong Harald innlagt på Rikshospitalet og sykemeldt i 2 uker, det opplyser Slottet. Kongen behandles for væskeansamling i kroppen etter kortisonbehandling for blodsykdommen hemolytisk anemi, en sykdom der kroppen bryter ned de røde blodcellene for raskt. Professor i blodsykdommer ved Universitetet i Bergen, Bjørn Tore Gjertsen, sier det alvorlig, men relativt vanlig tilstand.
2: De fleste blir vel helt friske, men man leter jo da selvfølgelig at om det kan være en underliggende årsak på at det er noe annet som holder dette ved like. Så en skikkelig undersøkelse og vurdering, det er man nødt til å gå igjennom.
1: De yngste skolebarna skal ikke ha flere timer på skolen, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun etter at fellesskoleutvalget forrige uke foreslo å integrere 12 timer SFO i uka i skoledagen til de aller yngste. Dette er et forslag hun sier de skal se på, men flere skoletimer er ikke løsningen, mener statsråden. En ny norsk studie viser at barns språkutvikling kan gå tregere dersom foreldrene bruker mye tid på mobilen. Forskere ved Universitetet i Oslo fulgte 747 barn over 2 år og fant en sammenheng mellom høy skjermtid hos foreldrene og svakere utvikling av barnas ordforråd. Professor Øystein Anmarksrud sier til VG at foreldre bør være mer bevisste på egen mobilbruk når de er sammen med barna. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
3: Bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Hello. De største rockeklassikerne.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
7: Hi, this is Eric Clapton.
8: Hi, this is Robert Plant.
9: This is Jimmy Page.
10: My name is Bono.
11: We're called U2.
12: I'm PSX.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
4: P6 Rock.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Hei, dette Tone Kroken
4: og Benedikte Westerholz fra Interiørrådet.
3: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
4: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
4: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
5: Jeg har 100 løk på konto.
6: Hæ? 100 000 kroner?
5: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
7: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
5: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
8: Tilbake.
9: Til de største rockeklassikerne.
8: This is James from Metallica.
10: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Hemolytisk anemi en alvorlig tilstand, men den lar seg som regel behandle. Det sier professor I blodsykdommer Bjørn Tore Gjertsen etter at Kong Harald I ettermiddag ble innlagt på Rikshospitalet med væskeansamling I kroppen som følge av kortisonbehandling for sykdommen.
2: De fleste blir vel helt friske, men man leter jo da selvfølgelig at om det kan være en underliggende årsak på et vis, at det noe annet som holder dette ved like. Så en skikkelig undersøkelse og vurdering, det man nødt til å gå igjennom.
1: De yngste skolebarna skal ikke ha flere timer på skolen, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun etter at fellesskoleutvalget forrige uke foreslo å integrere 12 timer SFO I uka I skoledagen til de aller yngste. Dette et forslag hun sier de skal se på, men flere skoletimer ikke løsningen, mener statsråden. Tre personer omkom da et privat helikopter styrtet på den greske øya Sifnos I kveld. Helikopteret styrtet få sekunder etter avgang, opplyser greske nødetater. Ombord var to passasjerer og piloten. Identiteten til de omkomne foreløpig ikke kjent, og årsaken til ulykken etterforskes. Sommeren ikke over, selv om været kanskje kan få deg til å tro nettopp det. Meteorologene sier til TV 2 at dagene fremover blir preget av skyer og temperaturer under det som vanlig for sommeren mange steder. De vil likevel ikke erklære at høsten kommet og mener det fortsatt kan bli flere sommerdager, særlig på Østlandet. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En limerick.
5: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
8: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Hjelp meg.
9: Jeg har 100 løk på konto.
10: Hæ? 100 000 kroner?
9: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
11: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
9: Ja. Tromfa spart.
12: P6.

0: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Så kom igjen. Det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Tilbake til de beste rockklassikerne.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is David Coverdale from Whitesnake.
13: PSX.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Hemolytisk anemi en alvorlig tilstand, men den lar seg som regel behandle. Det sier professor I blodsykdommer Bjørn Tore Gjertsen etter at Kong Harald I ettermiddag ble innlagt på Rikshospitalet med væskeansamling I kroppen som følge av kortisonbehandling for sykdommen.
2: De fleste blir vel helt friske, men man leter jo da selvfølgelig at om det kan være en underliggende årsak på et vis, at det noe annet som holder dette ved like. Så en skikkelig undersøkelse og vurdering, det man nødt til å gå igjennom.
1: AUF har anmeldt flere trusler mot leder Gaute Skjervø etter uttalelsene hans om nettstedet Dokument under Arendalsuka. Partiet opplyser at flere meldinger sendt til PST for vurdering. Ifølge AUF har Skjervø mottatt grove personangrep, voldsoppfordringer og drapstrusler, og også familien hans blitt utsatt for hets. Sommeren ikke over, selv om været kanskje kan få deg til å tro nettopp det. Meteorologene sier til TV2 at dagene fremover blir preget av skyer og temperaturer under det som vanlig for sommeren mange steder. De vil likevel ikke erklære at høsten har kommet og mener det fortsatt kan bli flere sommerdager, særlig på Østlandet. En av FIFAs øverste ledere har forlatt jobben etter å ha gått hardt ut mot president Gianni Infantino. Kevin Lamour kritiserte nylig Infantinos planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. FIFA bekrefter avgangen, men kommenterer ikke om den skyldes konflikten. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
3: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og... Druer.
6: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja. Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass. Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Nei, den var sånn der, min.
10: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
11: nei,
10: den.
11: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
10: jo, han sa det fordi at vi kjøpte
11: han
10: den sammen.
11: Han snakket om aldri!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Rockeklassikerne.
12: Hi, this is Neil Young.
13: This is Richie Sambora.
14: This is Steven Tyler from Aerosmith.
15: This is Ever Harry of Blondie.
16: Hi, everybody. This is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
17: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette P6 Rock.

0: Endelig, dere. Barcelona for våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
1: Familia. Familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
9: ja. Ja, det har vi alle.
10: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
14: Hei, dette er Tone Kroken
15: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
14: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
15: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
14: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
15: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
14: Sjekk ut huseby.no.
16: E6

Mixtures Bridge. Apollo's Bridge.

0: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Husk, handle nett, hils igjen, Handelens Miljøfond.
6: Nei, den vasen der jo min.
5: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
6: nei,
5: den.
6: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
5: jo,
6: feil.
5: Han sa
6: nei.
5: Det fordi at vi kjøpte
6: han
5: den sammen.
6: Han snakket om Valerie!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En limerick.
8: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
11: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
12: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
13: Men jeg ga henne banan og druer.
14: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
15: Det for mye.
14: Hun sa han ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
18: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Politiet i Bergen sperret i ettermiddag av et område ved Tranevatnet i Fana etter funn av en mulig eksplosiv gjenstand. Gjenstanden ble funnet av en person med metalldetektor, og forsvaret ble kalt inn for å bistå. Politiet opplyser at gjenstanden nå fjernet, og at aksjonen avsluttet. Rettssaken mot Luigi Mangione i New York utsatt. Mangione tiltalt for drapet på helseforsikringstopp Brian Thompson i 2024. Utsettelsen kommer etter at han erkjente straffskyld i en federal sak om personforfølgelse før drapet. Forsvaret mener han derfor ikke kan straffes to ganger for samme forhold. Han nekter fortsatt straffskyld for drapet. AUF har anmeldt flere trusler mot leder Gaute Skjervø etter uttalelsene hans om nettstedet Dokument under Arendalsuka. Partiet opplyser at flere meldinger sendt til PST for vurdering. Ifølge AUF har Skjervø mottatt grove personangrep, voldsoppfordringer og drapstrusler, og også familien hans blitt utsatt for hets. En av FIFAs øverste ledere har forlatt jobben etter å ha gått hardt ut mot president Gianni Infantino. Kevin Lamour kritiserte nylig Infantinos planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. FIFA bekrefter avgangen, men kommenterer ikke om den skyldes konflikten. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er...

0: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
1: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Når er det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
10: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
9: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
10: Sjekk ut huseby.no.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Hallo, ja?
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
9: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Men jeg ga henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
12: Det for mye.
11: Hun sa han ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
15: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering I dag.
15: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ah, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
17: Vi fikser det.
18: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: P6.

0: McDonald's sätter nog ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
1: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
0: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglån ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
9: Hallo, ja?
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2? Det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit. Jeg setter på oven.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
12: Tilbake
13: til de største rockeklassikerne.
14: Hei, det er Slavchenka. And this is

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Høyre-nestleder Ola Svenneby tar et kraftig oppgjør på sosiale medier med hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø. Svenneby kaller behandlingen av Skjervø uakseptabel etter at AUF i dag anmeldte flere trusler og oversendte meldinger til PST. Han sier kostnaden ved å delta i samfunnsdebatten blitt alt for høy, og mener Skjervø har vært utsatt for grove trusler mot både seg selv og familien. Det brenner i to biler på Mortensrud i Oslo. Ifølge politiet startet brannen i en fossilbil før den spredte seg til en elbil. Det ikke fare for spredning til bygninger. Like vest for Svalbard ble et jordskjelv med styrke 4,8. Det registrert i kveld. Skjelvet skjedde rundt 220 kilometer sørvest for Longyearbyen. Det foreløpig ikke meldt om skader, og det uklart om skjelvet kunne merkes på Svalbard. Landslagssjef Ståle Solbakken mener VM i sommer ga Martin Ødegaard et løft. Til VG sier Solbakken at Arsenal-kapteinen trengte å kjenne at han var viktig og verdsatt, og beskriver Ødegaards utvikling som fantastisk. Ødegaard var banens beste da Arsenal knuste Manchester City 3-0 i Community Shield i går. Solbakken mener både den mentale tryggheten og mange minutter på banen under VM var avgjørende for formen hans. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
1: Nei, den vasen der jo min.
2: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
1: nei,
2: den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
2: jo, han
1: feil.
2: Sa
1: nei.
2: Det fordi at vi kjøpte
1: han
2: den sammen.
1: Han snakket om Valerie!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: De største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: I'm Piasix.

0: Oda bare klemmer inn at...
1: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
2: Mamma, det er grilldag på fredag.
1: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
2: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
1: Pølsebrød.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Elektroimportøren.
7: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida, men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. We
5: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Tilbake. Til de største rockklassikerne.
11: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
12: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
13: Dette er PSX Rock.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei.
2: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema.
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Jeg har 100 løk på kontoen.
9: Hæ? 100 000 kroner?
8: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
10: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
8: Ja. Tromf spart.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
14: P6 Rock de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: This is Chris from Nirvana.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
19: Hi, rockers.

just a perfect day. Drink sangria in the

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
10: This is Brian Johnson from SADC. PSX Rock.